Glø småvilt og noen jakter på alt. Borte i USA, blant annet i California, så jakter de på Bigfoot, eller Storfot som det heter. De går ikke med gevær da, men med kamera. For i de siste 40 årene så er det kommet inn tusenvis av observasjoner på folk så, eller folk da som har sett dette vesenet her. Don't make me happy med Deep Purple.

Hvis det er noen av dere som liker Creedence, så skal du få sjanse til å høre den. Vi skal spille en låt som heter I Put a Spell on You.

0: Brian just closed the deal of his life wearing yellow ducky pajamas.
1: From the top of the Empire State Building,
2: the number one most requested song.
3: A huge Kenmore 18 cubic foot top mount refrigerator is just $999.99.
4: Half the teenagers in town writhing around to that jungle music.
5: I never miss it.
6: Tune in your head.
7: The countdown has begun. Only 3,600 short seconds separate us from 1995. This is the one and only No Baloney Ram and Jam and Always Slamming Cadillac Jack back in the air chair on TCM. Power Radio. Right now, get ready for the Ain't No Joking, Always Smoking, Have a Coke and Pump It Up recap of all the other grooves that made you move in 94. Straight from our house to your house.
8: You ready to kick it off?
7: And we only do it once a year, so if you ain't cranking it, you must be yanking it. And now, TCM Power Radio proudly presents the one and only magnificent multimedia moving maximum mellow mega mix of the year 1994.
9: Hvor tid skal han? Ja, heisan, da vi her igjen med Radio 2000. Det enkle direkte sendte liveshowet er rettet mot målbevisst ungdom som får inn Nordfjordnær Radio. Til alle dere som tykker Haur og Hosse er suge, til dere som aldri får med helsingen dere i Albien, til dere som faktisk vet hva dere driver med, dere har nå tunet inn på Radio 2000. I kveld kan vi by på masse bra musikk, eksklusive intervju, lokale nyheter, helsing av musikkønske, heftig konkurranse med heftige premier.
10: Og da har vi fått fra Shinlo & Co. en stykk engineer jeans fra Levis, på en verdi av 799. Og fra Prix har vi fått en Prix-bag fylt med masse Prix-stash. Og fra Sparbanken Sogn og Fjordane har vi fått en bag. Så dette kan dere vinne i kveld, så det bare å ringe inn.
9: Ja.
10: Senere når vi har sagt konkurransen.
9: Veldig merke.
10: Så, ring inn.

0: Ja, og da fikk vi en meget fet sang, da enten gruppa eller sangen heter noe I retning av Freestyler. Her fra Radio 2000, det Sonja og Marianne som snakket til dere. Vi beklager den litt brå starten vi fikk der et øyeblikk. Vi har litt sykdomsfrafall, så går litt på høg og stelte, eller hva det sier dette her I kveld.
1: Så kan vi gå litt tilbake igjen til konkurransen. Og da vil jeg først og fremst fortelle litt om første premien. Og det Skinnlo & Co. som har sponset oss med den. Og de har altså nå premiere på det som skal loddes ut I kveld. Det heter Engineered Jeans fra Levi's. Den finnes til både gutter og jenter. Og dette en bukse som designet ergonomisk. Det vil si at den følger kroppen, sine konturer. Og den har unormale, uvanlige proporsjoner, skjeve sidesømmer og lommer for bedre komfort og funksjonalitet.
0: Ja, for oss ikke snakket det siste innen motorspråket, så betyr det at den buksa jækla god å gå I. Jeg og Marianne var nede og prøvde det I dag, og det var skikkelig snydens, så vi anbefaler alle å ringe inn og være med I trekningen, for dette ikke en sjanse du får hver dag.
1: Og hvis dere har lyst til å lese mer om denne her eksklusive premien på en verdi av kroner 799, så kan dere gå inn på heimesiden, og det www.levi.com. Jeg sier det igjen, det var www.levi.com. Og da, nå må dere høre godt etterpå, for nå kommer det store spørsmålet på kvelden. Og etter dere har kommet inn på lufta her til oss, så får dere to spørsmål til. Og det blir trekt ut en vinner I løpet av kvelden. Så nå kommer spørsmålet. Sitt klar med pennen. Hvor tid ble Levi's Company etablert? Hvor tid ble Levi's Company etablert?
2: Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, en tribute til Johnny Cash, tribute til Songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sette I samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keen og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Falks framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons of Johnny Cash skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne I den gamle Jimmy Stewart-filmen Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File, med brødrene Tony og Chip Kinman i spissen. De ga ut 3 LP'er, senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her mer kjente artister på denne her CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardekuper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til, både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, er mer et soloprodukt. Det har vært en del Cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

Disse to karene vi skal heire nå, de har vært med fra tidenes morgen i Nordfjordane Radio i 1987. Og da snakker vi selvfølgelig om Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, som opp gjennom disse årene har laget en mengde med under dyna sånne musikkprogram. Det har sånn musikk som det vanligvis ikke blir spilt på vanlig landstekkende radio. Mye flott musikk, det plukker de fra alle plasser. Og denne gangen også, bare her godt ditte.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Lydfontena en sen kveld i sent i april, og tror du eller ei, vi har celebert besøk i dag.
1: Ja, det har vi. Skal vi slippe han til nå til å begynne med?
0: Ja, vi får prøve det.
2: Kjære gjester og fastboende, det med stor entusiasme jeg står her i dag,
1: og... Ja, nå ro deg ned litt da, gutten.
0: Vi får rett og slett be han om å ta en liten pause.
1: Ja, han tok alldeles overhånd her.
0: Ja.
1: Det gjorde han. Sist var du her ikke, og da var det et program om usedvanlig sær blues.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Du
1: var ute og budapestet.
0: Jeg var ute og budapestet, ja.
1: Det var du, med dine elever. Og hadde du en fin tur?
0: Jeg hadde en kjempefin tur.
1: Kom du tilbake med noe sær musikk eller noe sånt, eller?
0: Ikke så mye sær musikk, kanskje, men noen sær rare ungarske pølse.
1: Kom du tilbake med det?
0: Ja, noen sær ungarske pølse.
1: Ja.
0: Veldig fin tur. Folk anbefales å ta en tur til Budapest. Nå har det blitt billig å reise dit også, og en stor, flott by, mye fint å se, og enda under halv pris av det meste du kan handle i Norge.
1: Ja.
0: Ja.

0: Vel, jeg var der også for et år siden. Jeg var der faktisk akkurat mens da USA gikk til angrep på Irak. Og da satt vi og så på BBC. De drev og bomba, og de driver og bomba og skyter ennå.
1: Ja.
0: Og i anledning av at USA nå holder på å skaffe seg et nytt Vietnam, bare litt nærmere Europa enn sist, og at under Vietnamskrigens avslutningsfase også ble arrangert en stor rockefestival i Woodstock, og der var det en C.D. Henrik som spilte, så tenkte jeg: til ære for en krigførende stormakt skal vi nok en gang spille Star Spangled Banner med Jimi Hendrix.
1: Så gjerne.

0: Dette kan selvsagt bli litt voldsomt, og for min egen del så vil jeg si at dette er ikke for å si noe egentlig vondt om den gjengse amerikaner eller den gjengse amerikanske soldat som er der, for de gjør vel ikke det de har fått beskjed om og det de har blitt opplært og betalt for, men
1: soldater bruker å gjøre det.
0: Ja, dessverre. Og det er mer som en ja. Det er noe helst de styrende karene borte med W
1: ja.
0: Som vi ikke setter særlig pris på. Den gjengse amerikaner er sikkert like fredselskende og rolig og fredelig som meg og Nils Ola.
1: Det tror jeg helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja, nå ble jo dette en litt sær åpning på så mange slags vis.
0: Jo, kanskje.
1: Ja, jeg lovde jo sist at vi skulle ha litt lettere musikk enn det jeg presenterte, og derfor tok jeg med en veldig lett enn jeg.
0: Ok.
1: Ja. Husker jeg var en gang i 1965 jeg fikk tak i singleplate med The Beatles.
0: Ja.
1: Og den syntes jeg for så vidt var fin.
0: Mm.
1: A-sida var for så vidt grei og skåret veldig høyt både her og der. Hvis ikke jeg husker veldig mye feil, så heter den for Help.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg er jo en notorisk elsker av baksider. Så derfor så enda det med i dag at jeg spiller baksida. Det er en liten country swing som du sjelden hører ifra The Beatles. Country swing, act naturally, bare oppfør deg naturlig. Hvis du skal for eksempel gå til filmen, så er det tingen å gjøre.
0: Jo.
1: 1965.

0: morsom. Jeg husker denne veldig godt. Det er jo fra 1965, selv om jeg ikke var gamle kar.
1: Ja. Vesentlig bedre å danse til enn Help, i alle fall.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Så...
0: jeg forstår godt at Help kanskje ble en større hit enn denne.
1: Ja, kan du forstå det på sett
0: blant
1: og vis.
0: Blant unge folk, men, jeg tror det kanskje Vidar Lønn Arnesen i 1965 likte denne bedre enn Help, men...
1: Selvfølgelig gjorde han det.
0: Men vi skal holde oss litt i country-hjørnet en stund til her. Jeg har tatt med gammel Neil Young-platt som for ikke så lenge siden kom ut på CD. Den tror jeg heter Hawks and Does, og for den så har jeg valgt et kutsett Lost in Space, som er ganske representativ for denne perioden i Neil Young sin produksjon.
1: Han var litt lost.
0: Nei, ikke sånn, det var han vel kanskje også, men han var vel ikke spesielt glad når disse CD-ene kom ut, men han hadde vel ikke noe muligheter til å gjøre noe med det.
1: Nei, det er jo klassikere dette også.
0: Det er det, ja. Som vi har sagt det mange ganger før, Neil Young har vel enda til gode å gi ut en dårlig plate, men med hånden på hjertet, han har vel egentlig gitt ut kanskje to ikke fullt så gode plate. Skal vi høre på Lost in Space med Neil Young her?
1: Ja. Yeah.

0: Ja, det var så Working for the Queen.
1: Var det, samtidig som han var Lost in Space.
0: Ja.
1: Det var et merkelig sted å arbeide for dronninga, men...
0: Ja, ser du på det der Star Trek forresten?
1: Nei.
0: Har du det på TV2? Ser du noe? Det er et program som heter Star Trek.
1: Nei, jeg skrur det av.
0: Jeg er vanvittig morsom.
1: Ja, sikkert. Ja? Sikkert, men jeg skrur det av.
0: Ja. Det har jeg avknappet alle fjernsyn.
1: Ja, det må man være oppmerksom på. Ja, det må man. Ikke klag over fjernsynsprogrammet. Det finnes en avknapp. Mm. Yes.
0: Og det finnes også heldigvis mer enn bare en kanal.
1: Ja, det gjør det, men ja. Det kunne vi sagt mye om.
0: Det kunne vi jo. Ja.
1: Ja da, jeg har tenkt på lokalpressen i Eid.
0: Ja.
1: Som har hatt den ene artiklen etter den andre nå om hvor flinke det nye styrene er blitt til å handle.
0: Til å investere.
1: Til å investere.
0: Eller bruke penger.
1: Ja. Og dette er...
0: nye toner ifra...
1: Nye koster.
0: Nye koster og koster bedre. Ja,
1: og sånn ser det selvfølgelig ut. Og det er veldig bra at, at kommunen nå har et handlingsrom som i hvert fall ikke vi hadde i siste periode. Det må du også huske på. Vi hadde jo noen av 20 millioner de fleste av årene som vi manglet.
0: Ja.
1: Og nå er den plutselig der at det er penger å investere. Og hipp hurra for at den gjør det.
0: Det er fine saker. Men det var en ting som også sto i Fjordbladet, at vi må ha kvalgass. Jeg må ikke ha kvalgass.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Jeg kan ikke forstå at vi må ha kvalgass. Ungene trenger plass å sparke ball. Ja. Gjerne på en grusbane. Skrups har aldri noen deva.
1: Jeg synes jo det er ille nok å klippe vanlig beintgrass til å klippe krøllgrass. Det ser jeg svart på, altså. Kanskje på dugnad til og med. Nei, takke meg til.
0: Nei, det synes jeg er søkt.
1: Ja,
0: men krøllgrass trenger vi egentlig ikke.
1: Nei, ikke du og jeg.
0: Nei, og de aller fleste. Men, det vil jeg ha. Men å gi disse som skal lage rockfestival i Malakoff noen tusenlapper, det hadde de ikke råd til.
1: Neida.
0: For noe tøv.
1: Ja.
0: Synes det jeg.
1: Ja.
0: Og helt sikkert to-tre andre, tror
1: jeg. Ja, jeg har snakket med både tre og fire andre som deler oppfatningen der.
0: Det er bra.
1: Ja. Men i alle fulle fall,
0: ja,
1: nå er det blitt mindre prat og mer handling, og vi skal over til en av kongene våre. Det er The King selv som synger om akkurat dette i en versjon som ikke er remixet for en gangs skyld. Elvis Presley, A Little Less Conversation.

0: A little less conversation, a little more action, synger The King. Og jeg litt I det royalistiske hjørnet I kveld.
1: Har
0: jeg ser plutselig når The Kinks kommer senere.
1: jeg ser jo for så vidt I at Elvis var en stor artist, som han aldri vært spesielt opptatt av han av en eller annen
0: gang. Ja. Ja, nei, men det vel det at du har... Du aksepterer musikken uten historie, for å si det på den måten. Det var stygt sagt. Ja, kanskje stygt sagt.
1: Nei, det var det sikkert ikke.
0: Det var ikke vondt ment.
1: Nei, men det jeg aldri funnet helt ut av han. Det som jeg synes fint med Elvis Presley, det at jeg tror han hadde en enorm stor grad av selvironi. For så alltid når han gjør noe sånn brikkegreie og heftige hoftebevegelser, så smiler han alltid etterpå. Det herregud, at dette synes folk bra.
0: Smiler
1: jeg tror han hadde veldig mye selvironi.
0: Og så smiler han, og så sier han halvhøyt, og de som sitter bak I bandet, watch me now.
1: ja, jeg tror han hadde selvironi. Enten det, så begynte han veldig tidlig på piller.
0: Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det.
1: Vel.
0: Det var Elvis.
1: Det var Elvis.
0: Nå skal vi over til Romsdalen.
1: Skal vi det?
0: Ja, Orten står det her. Der øy som ligger ute I Romsdalsfjorden.
1: Ja, men egentlig så kommer jeg her fra Bristol I England. Jeg heter Beth Orton, og mest kjent kanskje som vokalisten I Portishead.
0: Ja, der feilkoblet jeg fullstendig, for jeg så at min gamle venn Øystein Orten var ute med ny diktsamling nå.
1: Jaha.
0: Så jeg tenkte på han beklager så mye. Vi skal ikke til Romsdal, vi skal til Storbritannia.
1: Ja, og fra ei av hennes soloplate.
0: Ja.
1: Så skal vi høre en sang som heter Paris Train. Hun ikke spesielt lystelig, ikke spesielt morsom kanskje, men hun lager veldig fin musikk, litt sånn I den innadvent, og rolig, stillfarende
0: musikk. Synger på innpust?
1: ja, mulig det.
0: Tror du at hun plages av at hun har et navn som egentlig hører hjemme I Romsdal?
1: Du skal se at hun nok en vestlending som har gjort godt I Vesterled.
0: Det mulig.
1: Meget mulig.
0: Ja.
1: Ok, her kommer Beth Orton og Paris Train.

0: Der feider vi ut Beth Orton. Jeg håper dere synes dette var fint. Absolutt verdt å sjekke ut hvis dere vil ha litt rolig, litt sen kveldsmusikk. Mens
1: fint og melankolsk og aldri så lite dystert.
0: Ja.
1: Men det kan jo passe ved mange anledninger.
0: Ja, visst.
1: For eksempel når du sitter og følger ut skjønmeldingen sånn som jeg akkurat har gjort nå.
0: Ja, det er jo sikkert mange med deg.
1: Ja, jeg går ut fra det.
0: Ja. Og
1: jeg vet ikke, det er mulig, det er rar, men jeg driver jo med energibruk i bygninger og sånt, og når folk rundt meg er i ferd med å gjøre store inngrep i huset, så prøver jeg å stikke noen gode råd for hvordan huset skal bli best mulig. Er dette noe spesielt for min yrkesgruppe, tror du? Eller?
0: Nei, altså de aller fleste som ikke driver privat virksomhet for å tjene penger, for å si det sånn, som har kompetanse som de tjener penger på, så annet enn de har som fast jobb, så er det klart at vi kommer med gode råd alle, gjør vi ikke det?
1: Ja, ikke vet jeg. Nå sitter jo jeg i Sandane Næringshag, og der er jo ligningskontoret også, men det er jo aldri noen som kommer bort og sier, du Nils Ola, nå skal vi se om vi kan få ned skatten din litt. Sjef, så vidt ikke på Eid. Vi har jo gode kontakter skatteetaten på Eid også, men det er aldri noen som prøver å komme med behjelpelige små hint.
0: Nei, hvis de ser at vi stadig vekk år etter år må betale litt mer skatt enn vi egentlig hadde tenkt i utgangspunktet, så ville det være naturlig at vi hadde litt utadrettet virksomheter og gikk inn og så på dette og sier at det ser ut som dette blir det samme opp igjen neste år. Kanskje du skal betale litt mer skatt nå med det samme?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Ellers så synes jeg for så vidt det er greit, jeg betaler den skatten der.
1: Ja, ja.
0: Liker det kanskje ikke så veldig godt, men det er greit, jeg betaler den. Og så har jeg et sykehus enda i nærheten, og vi har en ok skole, og alt dette her, vi har litt trygt, og vi har litt pensjon i vente kanskje hvis vi er i livet, og alt det, så det er greit.
1: Enda blir det litt igjen, vet
0: enda du. Enda blir det litt igjen, så vi kan sette oss ned med noe godt i en solvegg, hvor som helst for så vidt, og nytt livet.
1: Ja, det kan vi.
0: Men noen betaler helt klart for lite skatt. De som sitter på store aksjeporteføljer, kanskje.
1: Og de som eier båter.
0: Reda! Fy skam, Reda. De betaler alt for lite skatt.
1: Det ville vært mer redelig hvis de betalte mer skatt.
0: Ja, jeg synes ikke synd på rederne. De betaler egentlig for litt skatt. De burde betalt mye mer, og slutta og syta, og så kunne alt ifra alenemødre, ny folk i etableringsfasen, sluppe litt billigere unna.
1: Kunne det, vet du. Ja. Vi er heldige som har litt igjen, og som kan ta en iskald øl i solnedgangen etter at kemneren har fått sitt.
0: Ja.

0: Ja da, det var brødrene Ray og Dave Davis I Kinks fra de glade, ironiske 60-åra.
1: Ja.
0: Dette en meget ironisk tekst, og det hadde jo Kinks mange av hvis den begynner å høre etter.
1: Men, ja, det.
0: Ja, vi spiller det innimellom, og Kinks kommer igjen.
1: Ja.
0: En av kveldens konger.
1: En av kveldens konger.
0: Ja.
1: Vel, vi skal da avgåre til den nåværende kongen av film.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det Idol, eller?
1: Nei.
0: Nei, det ikke det.
1: Det mann bak Kill Bill og Pulp Fiction. Vi skal spille litt filmmusikk fra Kill Bill og fra Pulp Fiction, og vi skal starte med
0: ja,
1: musikk fra...
0: Ja, nei, jeg dro kjensle på navnet Dick Dale.
1: Ja, det han som spiller her.
0: Ja, han ja. Vel I Nordhordland.
1: Ja, han Dick Dale og ja. Del Tones. Vi skal fra Pulp Fiction så skal vi spille en jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. Miserable.
0: Hvilket språk det?
1: Engelsk.
0: Engelsk.
1: Miserable.
0: Miserable. Ja.
1: Ja. En fin flott låt og de aller fleste som har sett filmen Pulp Fiction, de mener enten at det noe av det beste film de har sett, eller så synes de bare ræva. Jeg av de som synes at dette knallmorsomt.
0: Og Nordfjorden Radio og Lydfontena gjør som godt de kan, og denne låten går I ekstra flotte farger.
1: Ja, her kommer altså Dick Dale og Deltones med en sang som jeg ikke klarer å uttale navnet på.
2: I love you,
3: I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Oh, ja.
1: Ja, altså kongen, dagens konge av film heter altså Quentin Tarantino.
0: Ja.
1: Jeg hadde totalt blackout på navnet på mannen.
0: Ja, men det er jo her nå.
1: Nå er det.
0: Ja.
1: Han har ikke laget så veldig mange filmer, men de han har laget er dystre, mørke og ganske, får vi si i hermetegn, voldelige. Reservoir Dogs.
0: Ja.
1: From Dusk to Dawn, det er glassplitter og vampyrer og masse moro. Så det er da Pulp Fiction som vi spilte denne sangen herfra, og så var Kill Bill, og i slutten av denne måneden får vi håpentligvis også se Kill Bill Volume 2, med ingen ringer enn Uma Thurman i hovedrollen, som The Bride.
0: Får vi se
1: det? Hun spiller også i denne Pulp Fiction.
0: Ja.
1: Ja, det blir moro å se hvordan dette ender opp.
0: Ja. Dick Dale.
1: Dick Dale var dette.
0: Det var det.
1: Mer kongelig.
0: Ja, her kommer en konge til. Nemlig, vi tar en tur til Jamaica. Det gjør vi med ujevne mellomrom. Ja. Nei, ganske jevne forresten. Vi er ofte på Jamaica og kjører musikk derifra.
1: Ja.
0: Ja, det har vært mye reggae fra gammelt av. Spesielt på 80- og 90-tallet spilte vi mye reggae i den radioen. Men
1: ja.
0: Nå, siden vi runda 2000-skiftet, så har vi bestemt...
1: Vi har spilt ska,
0: og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Ja,
1: kanskje vi også skal finne noen god dancehall-musikk.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja. Som er den nye varianten av musikk som kommer fra Jamaica, som har fått et internasjonalt oppsving.
0: Det har den fått.
1: Ja.
0: Vet ikke om den her har vært populær noen gang, men det passer så godt. Den heter for King of Ska, den låten vi skal spille, og det er vel Desmond Dekker som for øvrig er en gammel reggae-artist, veldig gammel.
1: Ja, jeg husker at Bormen på 70-tallet hadde plate med denne fyren her.
0: Men for øyeblikket går det altså i ska. Så da sier vi bare vær så god til Desmond Dekker, eller skal vi si skal det være ska?

0: Hei sann.
1: Tjo hei.
0: Desmond Dekker.
1: Desmond Dekker med ja. Høy svensk toppfaktor fra Jamaica, eller Jamaica toppfaktor kanskje?
0: Det kan godt være.
1: Danske båtfaktor, eller
0: ja,
1: dansebåtfaktor. Yes!
0: Ja, vi spilte altså et lite lydspor og en musikksang her fra åpningssekvensen i Pulp Fiction.
1: Gjorde det, og nå skal vi over til
0: Der Woody Harrelson og kjæresten robber en kafé.
1: Ja.
0: Det starter med det.
1: Mm-hmm.
0: Og den kanskje mest berømte og en av de mange berømte scenene i Pulp Fiction er da den dansescenen med John Travolta og Uma Thurman, der de danser twist. Og her er altså da en liten lydspor, pratlydspor først, og så kommer da Chuck Berry med You Never Can Tell.
1: Mm-hmm.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's twist contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fella here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Ja, det var altså den berømte dansescenen med Travolta og Uma Thurman fra Pulp Fiction.
1: Og på gitarvokal hadde vi da King of Duckwalk, Chuck Berry.
0: Ja, absolutt. King of Duckwalking.
1: Yes. Men, ja, vi hadde en kar på besøk, han sitter her enda. Ja. Vi måtte dysse han litt ned nå til å begynne med. Ja. Neida, han ikke her. Men vi fikk oversendt et lydspor fra en kompis på Sandane. Av en eller annen grunn så falt dette akkurat sammen med at Ølpole reiste sin vei.
0: På Sandane også?
1: På Sandane også.
0: Ja vel.
1: De som inne på Gloppen kommune NO ser at Ølmonopole forsvant der også. Og hvorfor han i denne anledning sendte meg dette kuttet, det aner jeg ikke. Men det en tale, og det sendes ikke så mange taler her på nærradioen, så jeg tenkte vi skulle lytte på den.
0: Ja.
1: Det i forbindelse med en annen feiring, tydeligvis. Mm-hmm. Og nå det på tide at småbarn går og legger seg. Gå og legg dere med en gang. Her får vi en tale.
2: Kjære gjester og fastboende, det med stor entusiasme jeg står her i dag, og jeg blir glad av å være her. Det kun kort tid siden jeg giftet bort min eldste sønn, Krospisen Hakon Mangus. Han var så heldig å bli viet med sin elskede, Matenere Kjesby Høyen. Det var en gledens dag for hele kongeriket og min kone. Nå var det min eldste datters tur, Matra Lois, som har sagt ja til sin kjæreste. Hun har gått inn i den heldige ektestand. Min svigerdatter, Kesematter Høybe Hesseng, ser fram til å få en svigerbror. Marge Kjeste Byse Høby er blitt som en datter for oss. Og vi er sikre på at Martha Lios, Matra Loises valg av livsledsager, er et godt valg, og at hennes mann vil gå inn i flamilen på lik linje med Marte Kjøsby Hesse Høyen. Bryllupet er betegnet som et eventyrbryllup, og man kan trekke paralleller til eventyr som kutten som kunne binde kongsdattera og hele kongleriket. Jeg vil til slutt få gratulere min datter med dagen og erklære henne for åpnet. Og ønske lykke til i livet med sin ekte mann, Vari Men. Jeg vil også få takke den norske beklovning og ønske det norske fotballlandslaget til lykke i VM i Japan. Tusen katt.
0: Ja, du stod her.
1: Ja, sånn kan det gå. Hva dette har med ølmonopol å gjøre, det ikke godt å si.
0: Nei, men, det heller ikke sikkert.
1: Nei, tusen takk, Alf. Det var snilt at du sendte denne til oss. Nå har vi gjort vårt, og brunget talen videre ut til de 16.000 hjem.
0: Ja.
1: Ja. Yeah. Så er vi kommet til
0: ingen i mitt bekjennskap har gjort så mye galt at de kan gifte seg inn i en kongefamilie.
1: Nei. Og nå skal vi over til
0: vi skal over til et åpningsbordet fra Kill Bill Volume 1. Det åpner da med Bang Bang. Og det er Nancy Sinatra som synger.
1: Nancy Boots?
0: Nancy, ja, Boots Sinatra.
1: Ja,
0: og vi jeg må bare si det, jeg gleder meg vanvittig til den filmen der. Jeg gleder meg også til Harry Potter, som noe helt annet, men ja, jeg glad i å gå på kino, vet du.
1: Du har jo alltid vært litt Harry.
0: Ja, litt Harry.
1: Ja.
0: Ja. Ok, her kommer altså Nancy Sinatra med Bang Bang.

0: Det var en stille og rolig låt med Nancy Boots Sinatra.
1: Og amerikansk vibrato.
0: Ja, noe sånt. Ja. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle spille en sang til fra Kill Bill Volume 2, men det får vente.
1: Ja, altså, du ser på klokka da. Det er jo midnatt, det er jo klokka er jo nesten ett. Ja, vi tar et par plater til.
0: Vi tar et par plater til, og du har, ser jeg har nå har tatt med Magnet.
1: Jeg har gjort det.
0: En norsk artist med... stort internasjonalt potensial.
1: Meget, meget stort. Kanskje noe av det største som jeg ble oppmerksom på i fjor i alle.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Og folk som ellers kritiske til nyinnspillinger av gamle slegere har uttalt seg positivt om artisten Magnet. Og ja. Det er slett ikke uten grunn.
0: Han har vel gitt ut i hvert fall en plate tidligere også.
1: Mm.
0: Ja. Kan hette egentlig, det husker jeg ikke nå.
1: Nei.
0: Nei, samme kan det være. Han går under navnet Magnet.
1: Han er vel magnetisk.
0: Ja.
1: Så jeg har naturligvis tatt med Bob Dylans gamle slager Lay, Lady Lay, som jeg synes at Magnet her gjør en kjempefin versjon av.
0: Det er modig gjort
1: ja.
0: Å lage noe nytt på en klassisk Dylan.
1: Ja.
0: Og det er godt gjort å slippe unna det med æren så til de grader i veldig god behold.
1: Dette er meget elegant og likevel taktfullt gjort, ja. Men det er også en videreføring av den gamle versjonen, og han bringer med noe nytt.
0: Ja.
1: Magnet, Lay, Lady, Lay.

0: Der toner Magnet og hans vakre versjon av Dylans Lay Lady Lay ut I natta. Da det snart på tide å gå hjem og si godnatt. Takk til...
1: Si vel godnatt før vi går hjem.
0: Ja, vi gjør det. Men jeg tenkte altså å takke tekniker Odd Skogstad og hjelpetekniker Arne Stevelin Gjellestrand for å ha laget dette programmet. Så det like før Sira og Strand går hjem. Men det ligger ei plate til igjen I gapet på den ene CD-spilleren, tror jeg.
1: Ja, det gjør det. Det det norske bandet Dadafon som for litt stund siden kom ut med en ny plate som heter Harbor. Fantastisk band, en utrolig flott vokalist og en veldig, veldig fin plate. Og et band som, hvis dere får anledning til å se det live, gå og hør og gå og se. Den meget passende titlen på siste sporet på en sen radiosending. And so we have to say goodbye. Og jeg bare spør, hvor det egentlig Moen har gravd?

0: Det er voldsomt, er det.
1: Litt er voldsomt, klar.
0: Ja. Aminosyre da, hva er det for noe?
1: Aminosyre, det er noe som vi bruker når vi i maten. Eller helt på litt
0: av noe. Er det noe som vi bruker i maten? Hans Inge, stemmer det?
2: Skal vi se hva det var? Nå,
0: han fikk en hosteby, så han kom ut av spørsmålet og ramlet på hitt siden.
1: Nei, det var vel ikke det.
0: Nei, jeg vet ikke det, men
2: det er organisk syre.
1: Organisk syre.
2: Så jeg bygger steiner i proteiner.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, husker vi han presidenten? Jeg kan ikke si akkurat han var pene da, men han var president da i Frankrike på 60-tallet, nesten hele 60-tallet.
1: Ja.
0: En høge med grønne klær, husker jeg.
1: Det
0: var disse navnene, da. Svar. Du må spørre mannen, da vet han altså.
1: Nei, han ser det før som han husker ikke det.
0: Charles.
1: Dickens.
0: Charles de. Ja.
1: Charles de Gaulle.
0: Eller? Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, så da. Ja.
0: Hjelpe litt på vei, som sa jenta, så går det til her.
1: Ja, det er nødde til.
0: Ja, vi må hjelpe litt grann.
1: Ja, da.
0: Ja. Men vi takker deg for at du ringde inn.
1: Ja, takk for det. God helg.
0: Ha en god kveld, begge to.
1: Ja,
0: du også. Ha det godt. Det var Rutt Fuglestrand.
3: Ja. For det stod bra til der inne.
0: Det stod bra til Gloppen, det er kjekt å høre. Flere fra Gloppen, det er hjertelig velkommen å ringe inn, og uansett hva du er inn i kveld, så skal vi se om vi kan ringe inn og prate med deg.
3: Om du er høyt eller lavt.
0: Til oss her. Hæ?
3: Ja, men høyt eller lavt.
0: Høyt eller lavt, liten eller stor. Da skal vi over til neste spørsmål. Dette her, man har levd en stund, tror jeg, for å vete kanskje, men den er en kjent og kjær kar da.
3: Jeg hadde noen slagere han der.
0: Hadde noen flotte slagere. Men nå skal han sønge inn om gamle kjæresten. Det må være spesielt sikkert. Jeg tror nye kjæreste var med og sång faktisk.
3: Det er noe litt spesielt.
0: Da, hvem det er som synger og spiller her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, velkommen til Gode Odds og ny musikk. Litt helt nytt og nok som vi har vært innom i tidligere program. Vi starter med debutplata til Billy Bob Thornton, Private Radio og låten Lost Highway.

0: Lost Highway fra Billy Bob Thorntons debut-CD. Og vi skal over til en som er onkelen til kona til Billy Bob. Kona er, som jeg fortalte sist, Tomb Raider-stjerna Angelina Jolie. Og onkelen som jeg omsider skal fram til er Chip Taylor, bror til filmstjerna John Voight. Det har vært mye kjent folk dette her. Han har ny plate ute. Den beste på mange år, vil jeg si. Black and Blue America heter den, og en annen veteran, John Prine, er med på tre kutt. Her korer han på You Left Me Here.
1: One, two, three. Now the winds change, you lifted me up. Dance me round and round till you had enough. And when you had enough, and the coast was clear, you took the last train for Texas, Lord, you left me here. And the women come, don't the women go. That's one more forever, I don't know. Was it Maria's eye?

Ja, dette var altså Chip Taylor, som på midten av 60-tallet skrev Wild Thing, som The Troggs hadde en stor hit med. Over til litt rock'n'roll. Sleepy LaBeef har tatt for seg en gammel Chuck Berry-klassiker på sin nyeste plate. Tomorrow Never Comes heter plata, og kuttet vi skal høre, Too Much Monkey Business. Run to and fro hard, working at the mill, never failed in the mill, here comes the rotten.

Ikke helt ny, men det er ikke så ofte vi får høre nyere plater fra noen av de gamle rock'n'roll-veteranene i norsk radio. Så her var altså Sleepy La Beef og Too Much Monkey Business. Sting har jeg vel aldri hatt den store sansen for. Og på disse 10 årene jeg har vært her i radioen, så har jeg aldri spilt av platene hans. Men i kveld så skal vi høre et kutt han er med på. På Earl Scruggs nye CD, Earl Scruggs and Friends, Fill Her Up, er skrevet av Sting.

Earl Scruggs på banjo og Sting på vokal, og låta Fill Her Up. Leonard Cohen er også ute med ny plate. Ten New Songs, han kalt den, og låten som vel kanskje utmerker seg mest og har vært mye spilt på radio, er åpningskuttet In My Secret Life.

Leonard Cohen og In My Secret Life. Og nevnast her må også Sharon Robinson, som foruten å ha produsert plata, også har vært med å skrive låtene og med på vokal. Isaac Freeman bassanger i gospelgruppa The Fairfield Four. Nå har han kommet med egen plate, backa av bluesgruppa The Blue Bloods, med den ypperlige gitaristen Mike Henderson i spissen.

Isaac Freeman and the Blue Bloods og Lord, I Want You to Help Me fra serien Beautiful Stars. Ny plate også med Pierce Pettis. Han har gitt ut bra plate før, men han vel ikke av de mest kjente. Vi skal høre titellåten fra plata State of Grace.

State of Grace. Og det var altså Pierce Pettis vi hørte. Forrige gang jeg tok for meg nye plate, så spilte jeg John Hiatt. Jeg annonserte låten I'll Never Get Over You, men sangen som kom var Something Broken. Jeg var så konsentrert om neste plate at jeg ikke merket det før etterpå. Men vi skal høre I'll Never Get Over You, så her gjør vi et nytt forsøk.

Beaver Nelson med Mad River. Bob Dylans nye CD Love and Theft var jeg også innom forrige gang. Her er enda et kutt, nærmest rock'n'roll her på Summer Days.

Summer Days, Bob Dylan. Pat Heaney fikk mye skryt for debutplata si. Nå han ute med sin andre CD, kalt Ghost of Things to Come. Og i pressa så har han blitt sammenlignet med storheter som John Prine på låtskriversida, og Steve Earle som sanger. Men han har vel litt igjen til det nivået. Dem selv, hey there, mister.

Pat Haney og Heider Mistel. Neste plate er ikke helt ny, men den fortjener litt mer oppmerksomhet enn det den har fått. Charlie Robinson's Step Right Up. Denne gangen skal vi høre en rolig ballade, The Wedding Song, en duett med Natalie Maines fra The Dixie Chicks. Well, you are still

Ja, det var Holden Patton fra Dr. Johns nye CD, Creole Moon. En annen veteran, Tony Joe White, har også ny plate ute. Heimelaga, hadde jeg sånn her sagt. Egenprodusert, han plasserte 3 mikrofoner i et rom, tok gitaren og spilte inn 11 låter, som var til albumet The Beginning, hvorfra vi skal høre Clovis Green.

Tony Joe White, Olaine Megithorn og Clovis Green. Da skal vi runde av kveldens program med en gruppe som kaller seg Satchel's Pawn Shop. Vi er Kentucky-kvartetten, tar for seg Stones-låten Happy på deres debutplate. Jeg vil også si takk for meg. Jeg er på lufta igjen om 14 dager til samme tid.

0: Lesevekk eller?
1: Nei, egentlig ikke det.
0: Nei.
1: Men det var noe fint, noe bra i juli. I alle fall noen dager.
0: Ja, i noen dag igjen. Da, rundt Møllerkopf, da var det fint.
2: Ja.
1: Ja da, det var det.
2: Da var jeg selvfølgelig ikke hjemme da.
0: Ja. Nei, det kan du se.
1: Countryfestivalen var det fint
0: også. Ja, da var det fint. Og ellers så var det noe heller, for å si det sånn, lugubert.
2: Ja, jeg var faktisk på kontra igjen, og det var veldig hett.
0: Ja.
1: Hva du sa?
2: Jeg var på kontra igjen, og det var veldig hett. Varmt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, vi får ta det. Nå satser vi på at det nå kommer gode veier, eh?
1: Ja, det kommer i alle fall, det er i alle fall fint vær i morgen.
0: Og så hører vi på noe Trygve Skaume, det går over.

0: Dine sanger synes jeg fine.
1: Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noe som ville ringe inn på din heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja, ja. Men OL, vet du, det er veldig få ja, å se på.
1: neida, OL er interessant, det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål en gang. Dette var jo noe som skjedde i går.
0: Nei, det slo vel av når du hører OL, nei.
1: Nei, tror du?
0: Nei, hva så på det?
1: Nei. Men det spørsmålet folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt der inngangsspørsmål, det skjedde i går på TV 2 i går kveld. Og ditt er der en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så... ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja, det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnyttjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis vi skal ta trollnyttjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, oh, NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny.
1: Det er bare elendighet med
0: litt
1: meg i dag.
0: Litt ferdig morgen og...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være.
0: Så, nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, praten.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi ja. Går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to... stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Kan si det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ring du på 578-60-660-0. Og hvis ikke, så sleng opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at nå får vi en inn og prate med.
0: Ja.
1: En kvann. God kveld, den.
2: God kveld, ja.
1: Ja, hvem har vi med oss?
2: Jeg har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn, for at det var jo vikingskip først, og så var det Sveinungen og Rogtvatten på neste.
1: Ja.
0: Han svar på to allerede.
1: Han har svar på to. Du er jammen, det er effektivt når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så... så sur for ikke noen kan ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg har vært ute og reist, så jeg kom akkurat tilbake til Nordsjøen og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja, og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg for å inne lote, og nå er jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
1: Så da lytter du å fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja. Da vet vi det.
0: Handballintressert.
2: Ja, det er jeg.
1: Ja. Ja, var ikke det flotte handballjenten i år?
2: Ja, det var skikkelig artig.
1: Ja. Det var litt surt i den første kampen.
2: Nei, men det har ikke noen betydning.
1: Nei, men det var noe å bli slått av Sverige da. Det var noe ikke helt kjekt. Nei,
2: men det var det som skulle til for at det skulle vakne seg, blokka seg.
1: Ja, det er helt sikkert. Og da vakner jeg til gangs.
2: Det har jo skjedd en gang før at jeg tappte første kampen over vann.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke, det var vel i 2016, tror jeg.
1: Det var en vel... ja, det kan stemme, ja. Det kan stemme. Og det er... Nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen ja. Elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
1: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
1: Ja!
2: Jeg har vært tørt på samling derfor.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i Eidehallen, og det skal være turnering for lag som melder seg på, så det kommer masse folk nå fra som skal spille handball.
1: Så kjekt!
0: Neste helg,
2: ja. 28.
1: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp oss og heie frem, og det blir mye folk og stemning.
1: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
0: Ja.
1: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjelle å høre.
2: Ja, det var ikke lov å ha sauebjelle midt i Paris.
1: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
1: Det tåler vel ikke sånt.
0: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja, velkommen hjem igjen.
0: Kom hjem,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen da.
2: Ja da.
1: Da blader han felslegg her.
0: Ja, nå ble jeg helt med.
1: Nei, der ser du. Men da kan jeg spørre deg først da. Hva for en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var ikke... Sven Ivars eller noe sånt?
1: Nei, det var litt mer rocka.
2: Ja, nei. Jeg har ikke peiling på musikk, sånn.
1: Per Gessle var med i den gruppa. Det var han som var vokalist.
2: Men det sier meg ingenting, så det... Da må jeg liksom bare komme på navnet på gruppa, sånn, helt sånn.
1: Ja, men altså, sangen heter Sommartider. Og tider er også med i svaret. Siste del.
2: Gyllene tider eller noe sånt?
1: Gyllene tider, ja. Stemmer det. Og det var altså i 1982.
2: Ja, det er en stund siden det.
1: Det er det. Det var den gang jeg var ung og lovende.
2: Ja, det var jeg også. Jeg var begynt å komme litt opp i år også, jeg
1: tror. Ja, jeg var vel 11 år. Så...
2: Da må du legge på litt enn 10 år til for meg, da.
1: Ok. Og så fikk ikke du med deg gyllene tider?
2: Nei, jeg har aldri vært interessert i musikk, så det... Det er bare idrett.
1: Bare idrett, ja. Men bare en har noen interesserer seg for.
0: Men kanskje du vet hvordan Bjørn Eidsvåg kommer ifra?
2: Han, Bjørn Eidsvåg, kommer ikke han inn og... Nei, han kommer ifra Røldal, eller... Nei, Røldal.
0: Begynner på S.
1: Vi var innom... Ja. Ja, vær så god.
0: Det er mellom Haugesund og Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var innom lyden av det som pleier å henge rundt.
2: Skal vi se. Sønnen Bjørn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jeg først?
1: Hvis du teker disse den der bjøljene som vi snakket om. I sted.
2: Ja.
1: Og de henger på...
2: Hva du sa nå at det...
1: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted.
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var også masse av deg i Paris, hadde du noe akkurat om?
1: Nei, det var veldig lite av deg i Paris.
2: Ja, nei, altså, det må nå være et eller annet dyr du tenker på, da.
1: Ja, stemmer. Med litt...
2: Nå kom vi for det, for at jeg visste at den var nede av Sauda.
1: Sauda, ja.
0: Helt rett.
2: Ja. Det var bare at jeg kom ikke for det var Rølla eller det var Odda, men det Sauda.
1: Ja. Stemmer på en brikk.
2: Så han har noen kamerater som jeg kjenner som bor i Volda, kjører det. Så han har vært der på fest, og jeg har vært lamener.
1: Ok!
0: Ja,
1: det tenkte jeg var stas.
2: Ja da. Det var mest jeg spilte fotball for Volda, kjenner du.
1: Ja.
2: Jeg er jo født og oppvokst på Volda, altså.
1: Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja, nei, men den er god. Så da...
2: Da har jeg gjort mitt for i dag.
1: Da har du gjort ditt for i dag. Du berger oss på tampen her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er ikke alle som svarer fire spørsmål på.
2: Det var jo for at jeg var så irritert at ikke noen skulle ringe. For jeg var ikke kommet hjem igjen, så jeg skulle høre på radioen. For at jeg begynte å høre litt på musikken. Jeg kom inn i Våterdal, og så forsvant. Og så kom det litt igjen, og så forsvant. Og så jeg får liksom høre på. Så det...
0: Ja, nei, det var kjekt.
2: Da sier jeg takk for meg, Eiro.
1: Ja, og velkommen igjen.
0: Velkommen igjen, og riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja, og lykke til neste helg.
2: Så hvis jeg skulle være med på trekningen, så vil jeg ha sånn handlenett.
1: Du vil ha handlenett, ja. Det skal vi skrive en H der, ja.
0: Yep.
1: Strålende, takk skal du ha for du ringde, og ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Takk for sammen.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det godt. Ja.
0: Då
1: ble vi berget med straffekast siste sekund da.
0: Strafferunde.
1: Ja.
0: Joel.
1: Då er vi klar til å trekke, tenker jeg.
0: Kynne.
1: Og han Svein, han... Hæ? Nei, det lider så langt nå at vi kynner, og så spiller vi en musikk til utgang.
0: Ja.
1: Det tror jeg for... hold det for i dag.
0: Det får være som ja. Det er. Nå er det ikke varselig en sku.
1: Ja, vi har 7 innringere i dag.
0: Da kom det Herrens tal. Nummer 6.
1: Nummer 6, ja.
0: Her står Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Og hun vil ha...
0: Handlenett.
1: Handlenett, ja.
0: Blå eller
1: blå
0: gul?
1: Blå eller
0: grønn.
1: Grønn. Ja, den er god. Og da tar vi en til, og det blir nummer 8. Det var litt høyt.
0: Nei, vi har bare 7.
1: Ja. Inn.
0: Der står det Geir Dahle.
1: Ja! Det var snakket meg om å være...
0: Siste som ringet og fikk nummer 1.
1: Ja. Det var strålende.
0: Så da får han seg et handlenett.
1: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det var en, skulle til å si, god bingo.
0: Det var en god bingo.
1: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
0: Ja.
1: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
0: Takk for meg, Ruben.
1: Ja, og takk for Rønnaug.
0: Takk til Svein.
1: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
0: Ja, det...
1: Og takk til Svein i teknikken, ja. Og da spiller vi en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt. Og så sier vi
0: god
1: helg og takk for oss.
0: Ha det bra.

Ja, da vi her med gode odds igjen. I kveld så blir det gammel musikk. Vi skal holde oss på 50- og 60-tallet. Ja, vi tar en liten tur inn om 70-tallet også. En del gamle sviske skal det bli, men vi startet i England i 1966. Philip Darrell Corr hette han, men tok artistnavnet David Garrick og fikk sin første hit med en Rolling Stones-sang, Lady Jane.

Ja, David Garrick fikk sin første hit med sin tredje singel Lady Jane. Etterfølgeren Dear Mrs. Appleby gjorde det enda bedre, men da var det slutt. Han spilte inn et tiotall singler etter det, men kom ikke inn på hitlistene mer. Inn på hitlisten og helt til topps noen år før kom The Shirelles med Will You Love Me Tomorrow?

The Shirelles og Will You Love Me Tomorrow fra 1960. Først utgitt under titlen Tomorrow, men altså senere forandret til Will You Love Me Tomorrow. Vi skal tilbake til 1958. Det er en låt som har vært brukt på en reklame for et eller annet produkt, som jeg ikke husker i farten. Magic Moments, framført av en av USAs mest populære sangere på 50-tallet. Ja, Perry Como hadde ca. 50 singler inne på hitlistene på 50- og 60-tallet. Og her altså en av dem, Magic Moments, som nådde en fjerdeplass på hitlisten.

Perry Como, en skikkelig veteran, så startet musikkarriere alt i 1933 som medlem i Freddy Carlone Band. Senere så var han med i flere storband før han startet som soloartist og fikk sin første hit med Kokomo i 1955. Men vi hadde altså Magic Moments. Så skal vi til Texas, til Jenny Carlin Stevenson, bedre kjent som Jenny C. Reilly. Hun gjorde stort og toppet hitlistene i 1968 med Harper Valley PTA, en sang skrevet av Tom T. Hall. Her i Norge så var det Inga-Lise Andersens norske versjon som vel solgte best.

Genesee Riley og Harper Valley PTA. Jeg skal ta med et par dødsfall innen rocken den senere tida. Jan Barry fra surfduoen Jan og Dean døde for ikke så lenge siden. Han ble 62 år gammel. Duoen hadde 7 US topp 10 singler, av de ca. 25 singlene de hadde inne på hitlistene. I 1963 så fikk de en nummer 1 hit med singlen Surf City, en plate som Brian Wilson fra The Beach Boys var med og hjelpte dem å skrive. Ja, han var vel også med og kora på plata. Jan Barry var ute for en stor bilulykke i april 1966, og han brukte flere år på å lære seg å gå og snakke igjen. Duoen prøvde seg også senere på et comeback. Det var vel i 1978 i forbindelse med en TV-film om livet deres kalt Dead Man's Curve. Og Dead Man's Curve var også titlen på en single de ga ut i 1966.

Jan Berge og Dean Torrance med Dead Man's Curve. En annen sanger som også har gått bort nydelig er Timmy Euro. Hun har vært syk lenge og døde 30. mars. Født i 1940 og entret hitlisten i USA i 1961 med singlen Hurt. Så nådde en fjerdeplass. Etter det så ble hun kjent, en kjent rytme og blues-sanger med fans som blant annet gruppa The Small Faces, som gjorde en cover av henne What's the Matter Baby. Men største hitten Timmy Euro fikk var nettopp før nevnte Hurt.

Timmy Juro og Hurt. Lobo var en popsanger fra Florida som hadde en del suksess i første halvdelen av 70-tallet. Så tidlig som i 1961 så spilte han i en gruppe kalt The Legends, sammen med blant annet Graham Parsons. Men det var med denne her singlen han var kjent, Me and You and a Dog Named Boo.

Roland Kent Lavoy, bedre kjent under navnet Lobo, og hans nest største hit i USA, Me and You and a Dog Named Boo. Vel på verdensbasis så var det vel denne her låten han var mest kjent for. Så skal vi ha litt soul. Her Daryl Banks mest kjente låt, Open the Door to Your Heart, fra 1966.

Daryl Banks og Open the Door to Your Heart fra 1966. I mars 1970 ble han skutt og drept. Det skjedde vel i Detroit. Han ble 32 år gammel. Så skal vi ha en skikkelig sviske fra 1956-filmen The Man Who Knew Too Much. Hovedrollen her hadde Doris Kappelhoff, som startet som sanger

Doris Day, Kaisera Sera. En filmmelodi som ble en stor hit over hele verden. Så skal vi over til The Young Rascals. Det vil si at i 1968, da de fikk sin tredje nummer en hit med People Got to Be Free, da kalte de seg bare Rascals.

The Rascals og People Got To Be Free. Vi skal ha mer soul. I 1972 var Teddy Pendergrass vokalist i gruppa Harold Melvin and the Blue Notes. Og ut på høsten så fikk gruppa sin største hit med singlen If You Don't Know Me By Now.

0: If you don't know me by now, og soulgruppa Harold Melvin and the Blue Notes med Teddy Pendergrass på vokal og tromme. 1976 gikk Teddy solo og fikk en titals mindre hitta, blant annet en duett med Whitney Houston. Vi skal til jentegruppa Shangri-Las. De var veldig populære på midten av 60-tallet. Gruppa ble dannet på Andrew Jackson High School i Queens, New York, og bestod av to søstrepar, Mary og Betty Weiss, og tvillingene Mary Ann og March Ganser. Høsten 1964 gikk singlen Leader of the Pack rett til topps på hitlistene i USA.
1: Is she really going out with him?
2: Oh, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after?

Fra det Shangri-Las skal vi over til enda ei sviske. Johnny Tillotsen hadde sin storhetstid fra 1960 og utover til 1963-64. Da popmusikken forandret seg med grupper som The Beatles og Rolling Stones. Han fikk flere hitter, og størst var vel Poetry in Motion.

Johnny Tillotsens største hit, Poetry in Motion. Her i Norge husker vi kanskje best Send Me the Pillow That You Dream On. I 1966, da jeg først hørte The Sandpipers, trodde jeg det var en søramerikansk gruppe, men jeg oppdaget snart at de kom fra Los Angeles. De fikk en 3-4 låter inn på de amerikanske hitlistene, mest kjent, er det vel for Guantanamera.

The Sandpipers og Guantanamera. The Primettes vart danna i Detroit i 1959. Par år etter, i 1961, skifta dei navn til The Supremes, og vart seinare ei av dei mest kjente soul- og rhythm and blues-gruppene på 60-tallet, med 12 nummer 1-hitta. Vi skal høyre ei singel som toppa hitlistene våren 1965. Stop in the name of love.

Diana Ross and the Supremes. Eller bare Supremes, som de kalte seg på denne her tida. Det var vel sommeren 1967 at de begynte å kalle seg Diana Ross and the Supremes. Albert Hammond ble født i London, men vokste opp i Spania. I 1971 så var han med i gruppa The Magic Lanterns. Året etter så begynte han som soloartist og fikk en kjempestor hit med It Never Rains in Southern California. Men vi skal høre en litt mindre hit fra 1973, The Free Electric Band.

Albert Hammond och The Free Electric Band. Litt mer soul og en single fra 1969. Duoen Peggy Scott og Jojo Benson med Soul Shake.

Fra Soul med Peggy Scott og Jojo Benson skal vi over til litt mer humoristiske saker. Komikeren Alan Sherman gjorde det også bra på singelfronten på begynnelsen av 60-tallet. Den singlen jeg skal spille er kjent under flere titler, blant annet Camp Granada, A Letter from Camp, men originaltitlen er Hello Mother, Hello Father.

0: kiss me. Wait a minute. It stopped hailing. Guys are swimming. Guys are sailing. Playing baseball. Gee, that's better. Modafada, kindly disregard this letter.
1: Alan Sherman startet som skribent for andre komikere, men kom seg etter hvert på scenen og gjorde stort med låten vi hørte Hello Mother, Hello Father. Johnny Nash er født i Houston, Texas, og hadde noen mindre hitter på slutten av 50-tallet. Men det var først på slutten av 60-tallet, da han hoppet på reggae-bølgen, at han var skikkelig kjent. Singlen Hold Me Tight, Cupid, fra 1968, er til min mening hans beste, og jeg husker den ble flittig spilt på jukeboksene her på Eid på denne her tida. Men vi skal til 1972, da toppet nemlig I Can See Clearly Now hitlistene i USA.

Johnny Nash og I Can See Clearly Now. The Four Seasons var en populær gruppe på 60-tallet, med nesten 50 singler inne på salgslistene i USA. Det var de som hadde originalversjonen til Silence is Golden, som The Tremolos hadde en stor hit med. Sangeren i The Four Seasons, Frankie Valli, hadde også en solokarriere ved siden av gruppa. Han fikk også flere store hitter, og den første den kom i 1967, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

Tranquil Valley, Can't Take My Eyes Off You. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Indian Reservation. Den var i 1968 en stor hit for Don Fardon, sangeren i den engelske gruppa Sorrows. Men tre år senere så kom det en amerikansk versjon som gjorde det enda bedre. Paul Revere and the Riders, eller bare The Riders som det kalte seg i 1971. De gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så med Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian, og The Riders, sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: fidanzata vive con me. Bene, ti farei il spedere, eh? Vuoi andare?
1: Sì.
0: Tratta un'ora, arrivo un po' festival per?
1: Ja.
0: Vuoi più un festegong?
1: Ja.
0: Ja, cosa di gledo che ti ho da?
1: Alt.
0: Alt, alto?
1: Ja.
0: Lika di alt musikken så her?
1: Nei.
0: Er det noe spesielt med det bare sier? Er det noe som liker mer eller andre?
1: Vært.
0: Jeg er ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Nei. Men det er tøft å gå på sånn festival, ikke du det?
1: Jo.
0: Kan ikke si hva de heter, for det kommer på radioen her på Eido, folk kjenner folk her. Du heter?
1: Emma.
0: Har du et etternavn?
1: Myrlaug.
0: Og du?
1: Malin Hennesen Høydal.
0: Det var litt sånn Simmers navn det.
1: Ja.
0: Ja, men er det mange i dere alder som skal gå her?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, og er det hele tiden nå for å åpne ettermiddag og utover kvelden? Er det kanskje festivalpass skal være i morgen også?
1: Ja.
0: Så det blir en kjekke helg?
1: Ja.
0: Det har vært så bra ut. Men det må være ett band de liker, det Sivert Høyheim da, eller? Er han for gammel for dere?
1: Ja.
0: Er ikke det for lite tøff musikk?
1: Ja.
0: Ja, da må du fortelle hva du liker best da. Du vet nå det.
1: Ja, Timbuktu.
0: Timbuktu, de er litt mange på scenen av deg.
1: Ja.
0: Og så hopper de og danser, har de veldig kjekt.
1: Ja.
0: Ja? Men hva skal til meg nå da, det kom så tidlig her?
1: Jeg venter på at vi får billetterne våre.
0: Har du spart til billetterne selv, eller får du med foreldre?
1: Jeg får gratis billett av pappa.
0: Og du?
1: Pappa skal kjøpe til meg senere.
0: Ja, det vil si, du får gratis du også.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt da. Foreldre som liker rock, vet du.
1: Ja.
0: Men da får du bare kose dere da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var to jenter tidlig på dagen i Malakoff-området som du hører, så var det litt sånn ja og nei, det var ikke så voldsomt å prate. Men nå prater jeg når de diskuterer bakke her, men det kommer sikkert til å kose seg.

0: Maar u omrode rare gorin op een wallak op. Wat door me in zo een wachtje. Irene, hun deide. Wachtleier, til og med. Du det tidlig ute I år.
1: Ja, veldig bra. Folk oppe tidlig og klare for rockehelg.
0: Det var litt I tankene dere også, det skal komme litt tidligere på området, var ikke det?
1: Ja, det veldig greit at alle får ordne seg plass på camping og plass på å få armband på hendene, så går det lettere både inn og ut av området.
0: Vet du om det venter I stor innrykk? Har de noe... Følere ute?
1: Ja, altså, vi håper nå å komme like høyt som I fjor med 11.000, men... Jeg har noe tro på mer, så vi får se.
0: Så du har tro på mer, ja.
1: Må jo ha trua. Det viktig.
0: Ja, men nå gikk det inn I åker forbi, du så det hadde pass med seg og alt mulig sånn.
1: Ja, hvis det ikke har pass, så får det I hvert fall kjøpt, for vi som sagt tidlig ute, det åpner jo ikke området før klokka fem, så det lover bra dette her.
0: Du, hvor strengt dette her? Det går en del sånne frivillige vakter, men det legger vel inn et selskap også, tar seg av det meste.
1: Ja, det kommer profesjonelle vakter fra Bergen, de kommer litt senere I dag, og vil være både på campen og inne på området her. I tillegg så vil jo politiet være her og patrullere.
0: Og Irene, hun sånn fast I inventaren og hjelper til når det malet opp?
1: Ja, siste, det vel fjerde året nå, tror jeg, og jeg... kommer hjem, for jeg bor ikke her lenger, så jeg kommer hjem til Malakoff.
0: Ja, hvor du bor her da?
1: Jeg bor på Sofiemyr.
0: Ja, det kjent det med på Østlandet til Malakoff?
1: Det begynner å få et rykte og god pressedekning, både gjennom dere og gjennom NRK. Og TV 2 har vel også ofte meldt veire på Malakoff, så ja.
0: Ja, jeg sa det her, jeg hadde et lite portrett av veire akkurat før jeg begynner her, at det må ha... De har godt forhold med det som styrer de, altså.
1: Ja, det tror jeg på, for jeg snakket med Gunn og Antivar I går, og det kom som bestilt, og det gjør det hvert år, så det...
0: Kan det være at det var en prest og sånn som startet opp hele greia?
1: godt mulig at det derfor det går så bra.
0: Noen favoritter for deg her I år? Eller du alltid etende?
1: Ja, det mye som bra. Jeg skal snikke meg litt under vakten, og det Sivert Høyem I hvert fall, og Big Bang.
0: Så det liksom aldersgruppa og de da du liker deg?
1: Ja, det vil jeg tro. Folk på min alder spiser alt deg, tror jeg.
0: Så du oppvokst her egentlig, opprinnelig?
1: Ja, jeg fra Hundeide.
0: Hvor mange år skulle du flytte da?
1: 23.
0: 23 år? Men jeg har snakket med enkelte andre som har flyttet ut. Dialekten heller de harnakka på.
1: Der må jeg si både og.
0: Så du kan begge en mål før?
1: Ja, den veldig avslepen når jeg på Østlandet, og så blir han litt og litt sterkere når jeg hjemme her, ja.
0: Hva du jobber med når du borte da?
1: Jeg jobber I Post-Norge I hovedkontoret.
0: Du har ikke vært vekk, det blir noen flere og flere vekk I posten.
1: Ja, nei, året hjelper på, 23 år som ansiennitet.
0: Ja, men jeg får I hvert fall kose deg her på festivalen.
1: Takk, like så.
0: Ja, da skal hun slippe inn flere folk her. Og det ser bra ut at her kommer de gående og med forhåpning om å slippe inn og få seg billetter og pass og alt mulig sånn. Her I hvert fall godt med folk, og det helst ungdommer da som kommer så tidlig. Og det kjekt å alt ordne opp på en måte, at du vet at nå det bare å komme senere I kveld, og da alt klart. Jeg kommer nå noen bærende med gitarer. Hei, det noen som skal spille her I kveld?
1: Nei.
0: Det Ove bare inne og øft da.
2: Hæ? Ja, jeg skal spille alene for senere.
0: Ja, hva du heter da?
2: Jeg skal ikke, jeg heter Vegard også. Jeg skal ikke spille.
0: Det bare var en bløff altså.
2: Ja, det var det.
0: Hva har styrt meg inn på området nå da?
1: Vi har nettopp kommet da.
0: Ja, du kom med en gitarre, da rekner jeg med at du har vært inne og spilt. Det under helt litt.
1: Nei.
0: Det som bygger scener og sånn. Ikke den, hva kommer vi fra da?
2: Hæ? Vi fra Florø, vi.
0: Ja? Ikke det bra jeg på et? Ordner veier til dere?
2: Bra veier. Litt bedre enn I Florø, kanskje.
0: Det det?
2: Ja, det vært dårlig vær nå det siste.
0: Ja, hva som blir det store for dere I dag da, I morgen?
2: Det blir vel Thomas Dybdahl, Jagger jeg sist, og Big Bang.
0: Ja, skal ikke dere bort I gata nå og få med dere den konserten der da?
2: Jo, må kanskje få med oss Håvard Lothe. Han fra Florø, så da må jeg støtte opp da.
0: Han stor I Florø?
3: Ja, ganske.
0: Liker du musikken, altså?
3: Ja.
0: Energisk musikk?
3: Ja.
0: Liker du sånn, litt sånn rolig, sånn som for eksempel på lørdag, da kommer disse store... Liker du det bedre?
2: Alt ettersom det Det kom å kunne slappe av til litt rolig musikk og sånt, men hard musikk også er jo kult på festival.
0: Er du festivalmann som reiser rundt, eller velger du deg ut enkelte?
2: Jeg hadde tatt planen om å reise på HV i år, da, men det ble ikke noe av, men festival, jeg et festivalmenneske.
0: Telt bor i da, eller?
3: Ja, det ikke.
0: Ja, det slipper å bli våt i hvert fall.
3: Ja.
0: Ja, da får du kose dere på heit.
2: Yes, tusen takk.
0: Ja, det var noen ungdommer fra Flore som stakk innom her og var klar til det. Og kose.

0: ute i en lade i Almenningen. Og da var vi en helt annen konstellasjon enn nå. Men da var det gitaristen da, Jon Erik. Og hans vokalisten på tromme faktisk. Så hadde vi med noen karer til ute i Måløy. Og en fra Almenningen og en fra Måløy. Så det var jo der det startet det, og cirka, ja, 8-9 år siden.
1: Helt annen navn?
0: Ja, hva har vi kalt oss da? Dilemma?
1: Ja, det var vel det jo kanskje.
0: Og så heter vi Joe Frog en stund, men det ikke så mange, det var i 2006. Ja.
1: Jeg vet, jeg spilte på Eida Mesa, det var vel i 2006-2007, tenkte jeg, og da ja. Hadde det et mål, da skulle det til Bergen, og da skulle det virkelig satses, og ja. Det har gått veien.
0: Ja, det var vel kanskje akkurat da vi hadde fått kontakt med han der produsenten da, så vi fortsatt jobba med, og... men vi er noe mer kompiser nå da, enn det blir mer kompis enn profesjonelt samarbeid. Så ja, han er jo en utrolig kjekk kar å jobbe med, ja. Det var jo utrolig spennende da vi fikk kontakt med han, og nå tenkte vi at nå var det gjort. Men det som møtte oss, det var jo bare 10 tonn med arbeid. Men det var en læringsprosess, og det er det fortsatt.
1: Ja. Det folk ser her, det er jo glansbildet, nå er de ferdige, men hva som ligger bak alt dette her, det aner vi egentlig lite av, ikke sant?
0: Ja, altså da vi kom til Bergen så fikk vi et utrolig dårlig øvingslokale. Det var... Ja, det var på en gammel sjøbud. Den brant jo ned, og det var jo egentlig bra for oss. For det utnyttet vi maks, da. Vi var veldig driftige en stund der, og fikk oss inn på et ungdommens hus på Laksevåg, da. Og der fikk vi et ganske stort rom, men det var ganske lyd gjennomtrengende, da. Så vi bygde lydrom selv. Og det brukte vi mye tid og energi på å bygge opp det rommet. Det brukte vi et par måneder på. Jeg er jo tømrer, da, så... Lagde det skikkelig med lydtett alt. Og etterpå det så har vi øvd der ganske masse. Altså det er snakk om, ja, 10 timer i veka.
1: Enda?
0: Nei, jeg har ikke hatt tid til det nå i sommer da. Nå har vi klart å pause litt mellom festivalene da. Så for det er jo, tross alt en 3-4 øvinger i hver spilljobb. Sånn som jeg ser det da.
1: Han er det, han er ubesitt leder i vokalisten dere.
0: Hva om han er?
1: Ubestritt leder?
0: Ja, kanskje på scenen, men bakom så er det noe ganske likt hva vi har å si da. Men det er jo kanskje dumt også at vi ikke har en utstående leder som kan føre oss, men vi springer noe som noen sier til hver sin kant.
1: Hvis du skal se litt fremover nå, da er det fremtiden. Vil du satse på det her? Kan du tenke deg, eller blir det for stressende i den da?
0: Nei, akkurat nå føles det ikke sånn. Altså, nå er det veldig bra. Og det er klart at det gir mer smak når du får en sang på radioen, og festivalene ringer, og vi får spille her og der. Det er jo blitt så mye lettere å spille alle plasser. Og det er jo klart at det er jo det vi lever for. Og først stå på scenen og spille musikk, det er jo da vi virkelig koser oss. Og det er så kjekt at jeg tror ikke at vi har lyst til å gi opp med det samme.
1: Du sa du var tømrer. Får du tid å ha den vanlige jobben nå da?
0: Ja, altså, nå når sommeren er over og festivalsesongen er over, så blir det fullt arbeid igjen i vekene, så øving på kveldstid.
1: Er det godt å ha noe å gjøre på?
0: Ja, det er det. Har masse gode venner på jobben her, og det er virkelig, ja, godt å ha livet ned på bakken med en jobb som krever litt av en. Det tror jeg er viktig, og det har jeg lyst til å ha så lenge jeg kan.
1: Mykje nordfjordinger i Bergen, har du ikke kontakt med Sahinebanden og Ole Jonayen og det han driver med?
0: Nei, vi har veldig lite kontakt med bandverdenen i Bergen da. Men vi har jo, altså, det er i hvert fall sikkert 100 nordfjordinger i det nettet som ikke spiller i band da, som jeg har god kontakt med masse folk hjemmefra. Men vi er litt dårlige på bandverdenen der nede. Vi er sånn rent musikalsk, har vi holdt oss mye for oss selv.
1: Hvor er det å komme til Eid igjen da, og være med på Malaco-festivalen? Er det noe dere gledt dere til?
0: Ja, det har vi gledt oss til siden vi fikk lov å komme hit. Så nå er endelig dagen kommet. Og en sånn fantastisk dag, så det her skal vi bare nyte. Ja. Så får vi håpe at det kommer masse folk, eller det er vi ganske sikre på.
1: Vi skal på scenen klokka 10.
0: Det skal vi, og da skal vi bruke dagen nå til å varme opp til det da. Det er jo sånn som å stå her og spille midt på dagen, det blir noe helt annet å spille i kveld når trøkket kommer opp.

0: Du, området leier når det gjelder vaktstyrken her. Nå står vi backstage, så hva du ser på nå så tidlig på dag?
1: Jeg ser, vi har veldig god kontroll på det her, og det går fint, og det er svært lite av det som står igjen av ting som må gjøres før festivalen begynner.
0: Ja, det er elverettene i hvert fall her. Er det litt sånn farlig plass at folk kan komme seg ut av området og bruke elva?
1: Nei, det har aldri vært noe problem før, og vi har gjerde, industrigjerde, og sikre det så godt som det går litt til gjerde.
0: Du har vært med hele veka og sett opp litt her, så du kjenner alle krinker og kroker her hvis folk prøver å lure seg både inn og ut.
1: Ja, det er ikke mange kroker som jeg ikke vet om. Ja. Så det går bra.
0: Når du har vært områdeleier, betyr det at du har noen år på baken og har rykt opp i systemet litt?
1: Ja, det er jeg og en annen som er liksom... Vi har et team da, så vi jobber med det, kan jeg si. Så jeg kan jo være med en god del også, ja.
0: Hvis du snakket om det, det er kanskje ikke verst om det selve festivalen. Da er alt kjekt der det går på skinne, liksom. Men så kommer lørdagsnatta og søndag igjen, og alt dette her skal ned igjen.
1: Ja, da har vi et stort apparat her, så skal både rive ned både scenen og lyd og lys. Og vi har to scener som skal rigges ned igjen, og alle industrier, altså, det er jo... 1000 meter med industrijæger som skal legges ihop og legges vekk og med presenning på, som skal løses og legges til sammen, så det er ganske mye arbeid, ja.
0: Er det sånn som det er leikt dette her, alt de har til å sikre området med?
1: Nei, i år har vi kjøpt veldig mye av industrijæger selv, så vi eier det, kan jeg si. Festivalen eier det.
0: Ja, så det har bygd seg opp etter hvert?
1: Ja, det har tatt gradvis oppbygging og ja, i år så kjøpte vi veldig mye jæger, og så nå på sikt neste år kanskje vi kjøper en toalettvogn, og så jobber vi opp litt turvekt.
0: Så du er en av de hardbarka dugnadsgjengene henne bort, tror du da?
1: Ja, jeg har jobbet en del dugnad, det har gått mange timer med dugnad på det her, nå fra morgen til sent kveld.
0: Er det selvsagt at du fortsetter med det fremover?
1: Ja, akkurat nå når du spør det akkurat rett før festivalen, så er du lei. Ja. Men når festivalen er over og alt har gått fint og sånn for noe, da er en glad og fornøyd gjeng som gleder seg til neste år.
0: Du, er det like enkelt å få deg til å møte opp når det skal ryddes ned og settes opp?
1: Ja, det er egentlig det, for det går nå ringere her, men det går egentlig på en kontrakt, at de som er med å rigge opp, de skriver en kontrakt på det at de må være med å plukke ned til noe, og da lytter de bare stille opp, eller så får ikke de det de lovde.
0: Nei, men da kan du få ta telefonen, du. Det er sikkert viktig, siden du er sjef her, så er det noe sånn...
1: Ja, det siste laver oss på. Det laver på, så
0: ja, ringer opp. Ja, da fikk jeg tak i. Er det mye spørsmål av din undersåtta?
1: Nei, det går greit. Vi er en god gjeng som stiller med dette her, og vi vet, de aller fleste har vært med i noen år, vet du, så de vet hvor det skal være.
0: Men disse profesjonelle som kommer innlegg, det er vel til god hjelp også?
1: Å ja da, alle, ja da. Vi er avhengig av både profesjonelle og ungdommer og alt som stiller på, vet du, så vi er avhengig av mye folk som stiller på.
0: Du, skal det være så og så mange kvinnfolk blant styrken også, eller er det likegyldig om det er bare karer?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det. Det melder seg de som vi er, og vi har både jenter og gutter med i teamet, så det går fint. Så vi har ikke tenkt så mye på det, men vi har en god gjeng, kanskje. Det er jo det som er hovedsettingen.
0: Er det mye full og dyr om sånn nattestider?
1: Nei, det har ikke så mye oversikt om det, men det har i grunn vært lite tull og tøys og bråk på Malakoff. Det har vært veldig lite. Men er det klart at så mange tusen mennesker som er her, så blir det alltid litt. Det må det bli.
0: Så. Det sa Geir Strømmen, så gleder seg nå til disse to dagene.
1: Ja, det er helt sikkert. Det blir kjempebra. Nå kommer vei i går, vet du, så det blir kjempefint.
0: Det blir stort sett bak scenen her, det blir det da?
1: Nei, vi prøver nå å være mest mulig fremme for det.
0: Ja, det vil jeg
1: jo... Styrer seg egentlig selv.
0: Kvil eier litt, så går det kanskje bakom.
1: Ja da, ja da. Så det går fint.
0: Er scenen større i år?
1: Ja, vi har to scener i år. Før vi har hatt denne scenen der over som før, men nå er vi oppe her oppe også.
0: Nå skal du få ta telefonen, Geir. Ja. Takk for praten.
1: Ja, takk for det, ja. Ja.
0: Det sa Geir Strømmen, og da trekker jeg meg ut av området bak... backstage, så de kaller det. Det heter vel bakscena. Det er så det har området de har før de skal inn i statistene, så har de da Här har det stående brus och allt sånt goda som jag ska ha för dig på scenen. Så jag är lite bak där och snackar med områdeschef Geistström.

0: 10 av 11.
1: I kveld, ja.
0: Ja.
1: Litt til Svelene.
0: Hæ?
1: Hva du kjenner fra da?
0: Oslo.
1: Hva du kjenner fra Oslo?
0: Ja, ja.
1: En, sier jeg.
0: Ja.
1: Bra med veire.
0: Ja, flott. Det bra.
1: Det var litt vanskelig å høre.
0: Ja.
1: Er det kjekt da?
2: Ja.
1: Ja. Ha det.
2: Ja.
1: Ja, det var litt vanskelig å høre, men vi håper at det fikk med oss litt. Jeg føler jeg bare i bakgrunnen, og høyt, jeg har ikke noe å si noe på, så du fikk at høre. Vi oppe på campingplassen igjen, og det dagen der på for mange, men gjengen som sitter her, så tror ikke jeg det. Kom de i går?
3: Ja, vi kom på torsdag faktisk. Så vi har nå holdt i gården en stund da.
1: Kan det være vakne i dag tidlig da?
3: Nei, det var egentlig helt greit. Begynte på øl igjen, altså.
1: Og sola skjein godt ned i teltet, og begynner å bli hett og godt.
3: Ja, det var nok det. Fantastisk vær. Det er bare å skryte av oss.
1: Er det første gang som jeg skal ut opp her?
3: Første gangen for meg, det er vel andre gangen for Jonas her, og tredje gangen til Kjetil. Andre,
1: ja. Ja, ikke det topp?
4: Jo, det er konge.
5: Konge.
3: Helt sjef.
1: Men det sitter liksom her med dere hver sin gitar, og leker kanskje etter det kan få stå på scenen en gang i tiden og drømme litt. Er det sånn?
3: Nei, jeg vet at jeg ikke har til å stå på scenen en gang, så det er ikke tvil om.
1: Så du tror du klarer det?
3: Ja.
1: Ser vi langt frem da?
3: Nei, det er noen år kanskje, men ikke lange tider.
1: Spiller du i band, eller?
3: Blant annet. Spiller gitar, og vi skal på musikkproduksjon til neste år, så... Jeg og han.
1: Er det sånn ungdommens kulturmønstring de har vært med på før det og sånn?
6: Det var en play fjor. Men ja, det gikk ikke så bra.
3: Nei, det gikk vel ikke helt perfekt sist gang.
1: Men likevel så har du troen,
3: ja. Ja da. Nei, jeg vet at vi kjente å nå en plass, og det er greit å vite det, sånn. Så lenge du vet det, så kjenner vi en plass.
1: Han nikker litt sånn beskjeden han der bort på her. Er du helt enig?
6: Ja,
1: helt enig. Ja, da må vi få høre litt, da må vi spille litt. Har du stemt de samme dyr omtrent og noe i det?
3: Ja, noklønne.
1: Det er veldig viktig.
3: Ja, det er jo relativt viktig det da.
6: Men du spiller skikkelig psykedelisk musikk.
3: Ja, psykedelisk musikk.
1: Og spiller kanskje samme melodien også av hvor jeg får del da?
3: Ja, da er samme melodien.
1: Da er det godt i gang.
3: Du har jo sanger med ulike stemminger da, så...
1: Ja, er det klar nå da?
6: Ja, Jonas, hva
1: er det du spiller? Er det to som spiller? Men gitarren i dine varmer, jeg prøver å loppe den som noe jo-jo gjør det stemming.
3: Ja, det er helt umulig å holde deg 100% konstant.
6: Hva
3: er
6: det vi spilte?
3: Jeg vet ikke, vi spilte et eller annet fett.
1: Jeg har ikke med beste gitarren her, du har en bruker i mitt, eller den er bare lørige da.
3: Nei, det er faktisk han, ass. Så jeg bare låner den for øyeblikket.
6: Nei, den er
1: bra, liksom. Ja, du vet det, så snart du legger seg på, legger deg i alt mulig sånn sånn.
3: Ja, skal vi se hva vi skal spille da. Skal vi improvisere litt?
6: Skal du?
3: Nei, vi spiller.
1: Klarer de over deg bred bakke her da?
3: Hæ?
1: Klarer de over deg bred bakke her?
3: Ja, bare å isolere seg litt fra omverden, så...
1: For det likte de sånne Black Sheep. Er ikke det deres stil?
3: Nei, ikke helt min smak, men...
6: Vi har noe sånt. Ja, det
1: lyder prøve. Du, hva er det her for? Hva musikkstil er like?
6: Nei, jeg gleder meg veldig til Jaga Jassist, som skal begynne om en time sti eller noe sånt i hvert fall. Og så ja, skulle jeg fått med min Big Bang i går, men det gikk ikke helt til plan.
1: Sømner du ifra det?
6: Hæ?
1: Sømner du ifra det?
6: Ja, nei, jeg var så slapp, jeg orket ingenting. Ja, jeg fikk med meg Thomas Dybdahl da.
1: Det var bare råd å heire de opp her.
3: Hæ?
1: Det var bare råd å heire Big Bang opp her, tenkje jeg.
3: Jo, det var jo det, men...
1: Det var 6000 mennesker innom her i går. I dag er det vel, tror jeg, kanskje kommer 8.
3: 8000, ja. Fantastisk. Jeg vil nå påstå at det var flere bedre band i går da, enn det er i dag.
6: Hva gjør det igjen i dag?
3: Alt etter smak og behag.
6: Det er Shining også.
1: Shining også, ja, Shining. Men nå skal sola skine litt her når det skal spille. Skal vi høre? Hvis det nå har bestemt dere for en, så kan... Det er sånn, vi kaller det sånn buskspill. Det blir en sånn melodibær da.

0: Nei, heier nå da.
1: Ja.
0: Var det topp?
1: Ja, veldig bra med Sivert heier nå. Da med sonen min her også.
0: Hva er Sivert? Heter Sivert, du også. Gikk du han der?
2: Ja.
0: Var det klart?
2: Ja.
0: Eier da, hva gikk med eier da, Inge nå? Det var høyt.
1: Ja, vi slappet litt inn i det, så det slapp det verste lyd med. Det gikk bra.
0: Fikk du høyre munnlending nå da?
1: Munnlending, ja. Det var veldig bra den.
0: Ja. Og da har du vært kun og høyt hånda, så du
1: kunne ikke? Nei da, vi var helt i starten og fikk med oss Black Sheep, hva det heter.
0: Det er jo bra høyt. Er det din første rockekonsert?
2: Nei.
0: Har du vært før? Har han det?
1: Ja da. Hvor mange ganger har du vært nå? Ja, det er svelende, så er det liksom toppen nå, vet du.
0: Hvordan synes du, er det mer folk i år eller henne gongen, synes du?
1: Ja, det er mer folk. Det er helt sikkert, det.
0: Er det bare du og Sriken, ikke resten av familien der?
1: Hele familien.
0: Hele familien?
1: Så nå har vi bare tatt en og en hjemme, nå er det siste man skal hjemme nå.
0: Og nå skal du hjemme nå?
1: Nei, nå skal jeg tilbake igjen, vet du, når jeg legger ungene først.
0: Ja, hva er det som er høydepunktet for deg, da?
1: Hæ?
0: Timbukti?
1: Ja, vet du, nå er det over på andre siden av hjernen, vet du, og så koser litt.
0: Ja, det er vel det, jo. Ja, det får du gjøre.
1: Ja da, så det går bra.
0: Ja, da får du kose deg resten av kvelden.
1: Jeg vet det, takk for det du.
0: Det var...
1: Hva kan du sende på nå da?
0: Det blir noe før nede, du får heiret over helgen.
1: Ja, sånn ja.
0: Ja. Det var en Ivar Myhrvold jeg pratet med der. Da er vi kommet til søndag. Det er det vi skal kalle dagen derpå og sånn for å... En sånn stor rockefestival, men allerede nå så er nesten store scener nedkommet. Traktorene går rundt der, for det er nemlig Bondelag som har tatt seg av den hjelpen med å få ned scener og rydde rundt her neste. Så vi hører traktorene surrer og går her. Vi har fått nå et cirka-tal med billetter selde på denne her Malakopp rockefestival, og det er rundt 15 000. Så det er ikke bare et lite eventyr, det er et stort eventyr. Da er det opp 4000 fra fjor. Og det blir jo snart 30% auk, og det høres veldig bra ut. Nå var jeg her, stillheten, hun har jo senket seg siden i går kveld, og da var ikke det råd å prate noe særlig her. Nå går jeg bort mot amfidelen her. Vi er på å rigge ned den. Scene 2, så er amfi, og den er omtrent helt nedkommet. Disse gjærer rundt der, de begynner å plukke opp presenningene. Jeg vet at bøndene er effektive der når det gjelder å få de onda. Så her går det på skinnet, for å si det sånn. 19 traktorspor her i veien, og vi ser godt at området her har vært mye folk. Det er godt tiltrukka området her i amfidelen. Så... Stod stappet fullt av folk i går. Jeg var her i går til klokka var 11 cirka, for hjem igjen da, men jeg fikk høre det, og at etterpå her, da det var det siste orkester spilte her i Amfi, så var det like mye folk her på den disjescenen, altså det var lenger nede. Så det, folk flyttet seg raskt at og frem, og fikk med seg det som var. For i Amfi, da går det an å sitte og småkose seg oppi disse her benkene. Ikke mye rusk og rask, nei, rundt, nei. Det har vært flinke å plukke etter hvert. Nå skal jeg gå mot campingen her. Og der er det litt sånn dagen der påstemning, kanskje.
3: Ja, jeg tror det
0: er... Ja, her har vi en kar som er på å rydde fra i går, og det går bra dette her.
3: Det går veldig bra. Vi ble flere folk enn vi hadde tenkt, så det går veldig bra.
0: Ja, du er en eier likevel, så har du flyttet ned her.
3: Ja, det måtte bli sånn. Det var utrolig greit å kunne bare gå rett ned på konsertene og rett opp igjen og hvile seg.
0: Jeg ser Stian Skårhaug, som er en trofast Malakopp-tilhenger.
3: Ja, det er jeg. Et år jeg ikke har vært, for da var jeg i militæret.
0: Men det er første gangen du kempet?
3: Nei, vi kempet i fjor også. Så det var da vi fant ut at det var best sånn.
0: Ja, hva du sier, hvis du ser rundt deg, er ikke det et lite eventyr som har skjedd der på? Nå må vi vite at rundt 15 000 har vært innom.
3: Har det vært 15 000? Ja, det er helt utrolig. Du blir stolt av Reidar også når du går rundt her og ser hvor mange folk som både stiller opp og møter og er med på festivalen. Det er tøft, rett og slett.
0: Det er veldig tøft, og er det dagen derpå for mange rundt om teltet her, tror du?
3: Ja, inkludert meg selv, så det var vanskelig å stå opp og komme seg ned her, men det gikk noe på et vis. Ja.
0: Nå er det begynt å glede seg til neste år allerede, kanskje, og tenke på hva banden vil høre.
3: Det er jo inn og legge en ønske på nettsida, og bare håpe at de klarer å stille opp med like bra band som i år.
0: Det må være bra oppsett det har, i og med at det alle skjengere nesten, og folk vi har det og det og det. Det er nok for alle.
3: Ja, det er faktisk nok for så å si nesten alle.
0: Hva som var høydepunktet for deg i går kveld?
3: Jeg vet ikke helt hva... Det var så mye. Jeg bruker ta et par dager og tenke meg om før jeg klarer å si hva som er høydepunktet, men det var veldig, veldig masse bra.
0: Har du noe ønske for neste år da?
3: Nei...
0: Er det gjerne å bli oppbrukt alt innenlands i hvert fall?
3: Innenlands? Jeg må gå ut til utlandet. Vi får vel Iron Maiden neste år.
0: Du har tro på det?
3: Nei, det har ikke jeg. Men jeg tripod kan spille igjen.
0: Ja, kanskje det trekker litt.
3: Svelene tipper jeg kommer igjen.
0: Ja, ja.
3: Det er... Ja. De klarer nok å hoste opp en ganske god liste neste år også.
0: Det gjør det nok. Da skal du få slå på settet med det du ga på med.
3: Tusen takk. God tur videre.
0: Ja, det var Stian Skårhaug, så... bor faktisk bare en kilometer herifra, og likevel så har han campet her. Litt roligere å få være her, og litt bare rase ut og inn, og full oversikt. Han lå omtrent rett ned etter det sørgende mor, etter at han gitt en rett opp på amfiet, så det har vært et fantastisk oversikt her over det som har skjedd i dette. Det er Ivar Naustdal, tror jeg. Nå står du her, du ser veldig trøtt ut. En hard helg, en hard veke, en krona med kjempevær og kjempefolk, og så mye fornøyde folk som har vært her, miljø 10 og 15 000 i plass, det kan vi si.
4: Ja, nå, det er helt greit å stå her i dag. Jeg er veldig, veldig fornøyde. Jeg har nettopp vært runde rundt og hørt på festivalkampen, jeg sjekket med Røde Kors, og jeg sjekket med politiet, og alle er særs fornøyde, og vi er jo på skalaen så tror jeg vi er en innertier i forhold til arrangementet, hvordan det er flåte, og ikke minst de nye tingene med, som du nevnte, dette med to scener, og folk får flytte seg utrolig flott på området, og når det var konsert borte i Amfie, så var det litt mindre her borte i barområdet, og da fikk en rydde litt, og så var det omvendt på etterpå, så nei, det var... Vi er supergodt fornøyd, og veier er jo endelig kom sommeren til...
0: Det er spekter av gruppene som imponerer litt, for jeg gikk og intervjuet en del folk i går, så noen ville høre det og det, og det var ikke noen som sa det samme omtrent.
4: Nei, det var litt meningen at vi skulle ha artister som i alle, på en måte, sjangerer også, sånn at flest mulig får noe som de synes er spesielt.
0: Også Black Sheep, det var jo en innertida, for da kom familiefolk ikke allerede tidlig på dag.
4: Ja. Ja, det var helt bevisst at vi vil ha et, så til neste år så vil vi nok fortsette med det, at vi har et sånt, spesielt på lørdags førmiddag, at vi starter med et band som har en appell til de som er bare yngste festivaldeltakere.
0: Men er grensa nå, det er et lokal som kan ta imot når det gjelder antall folk som kommer med på festival?
4: Ja, altså ja, på den måten at... Visst, vi har ikke noen ambisjoner om å vekse noe større nå. Nå skal vi finpusse litt de fasilitetene vi har der, og gjøre det enda bedre til neste år. Og da kan det faktisk hende at vi... Nå vet vi på hvor mange vi kan ta ut, og vi legger ut festivalbillettene på forhånd, og kanskje kan vi være utsolgt lenge før festivalen neste år.
0: Vi kan styre litt mer, altså. Ja.
4: Og jeg vet hvor mange der er plass til på festivalkampen, og... Så jeg tror det til neste år at folk faktisk, da er det på en måte en reell trussel at faktisk folk må kjøpe på forhånd for å komme inn.
0: Jeg tror festivalkampen der har ryktet godt at det er utrolig populært, for det har vært eksplodert.
4: Ja, det er eksplodert, og det er en viktig del av festivalen. Og jeg synes det er flott det, at ungdommen både på Eid og rundt omkring her kan få oppleve en sånn type festivalstemning på campen her på Eid. I stedet for å måtte reise til Kristiansand eller Oslo, måtte jeg få det. Vi har det på Eid. Og vi har... det er ikke skryt. Vi har faktisk en av Norge sin fineste, flotteste, beste rockefestivaler. Og det er litt tøft at vi har det på Eid.
0: Det blir så kompakt samlet på en måte, alt innenfor samme. En for stor familie.
4: Ja, det er en stor familie, rett og slett. Så Nei, vet du hva, det har vært utrolig flott, og jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle lokalbefolkningen på Eid, alle som stiller på dugnad. Vi håper inderlig at de kommer igjen til neste år, vi trenger det veldig, og ja, nei, vi bare såre, nesten mistet stemmer nå, så nå...
5: Du skikkelig sliten?
4: Jeg vet ikke, det faktisk ikke så galt, for jeg veldig glad og fornøyd, så, men jeg kjenner jo det at det skal bli greit å sette seg ned i kveld da. Slappe litt av.
5: Ja, det blir noe å romstere litt opp i høyda hva vi skal ha neste år, gruppe og sånn. For nå må det mer utenlandssikkerhet for å få tak i.
4: Ja, vi har egentlig snakket veldig mye om det allerede før festivalen også. Og jeg var i kontakt med folk i går som representerer band som vi har veldig lyst til å ha tak i til neste år. Så det kan jeg nesten bare love nå at det ingen som kommer neste år og kjenner til å skuffe i hvert fall.
5: Nå vet vi når du har sagt såpass, så vet vi at det blir bra.
4: Ja, det blir veldig bra. Det kan jeg love, altså. Uten tvil.
5: Det får være det.

Det var det Nordfjord Nærradio hadde laget av festivalen Hallakopp Rockfestival 2010. Vi har hørt en gruppe nå som har vært med gjennom hele festivalen her, og sangene vi har brukt på, for å lage denne reportasjen, det er Eida-gruppa Tripod, og vi avslutter med det. Jon Roar Øyen, håper jeg at du har kost deg og hørt på denne reportasjen. Takk for meg.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne platen kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

Gode odds-favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002 og 2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71. Den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Fra The Kate Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden kom med soloplata Ripley Down, Down.

Trakt oss vokalisten Steve Ripley der med Down, Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

0: Ja, dette er etter min mening en veldig høvelig introduksjon til et jazzprogram. Fløyl kaller vi dette for.
1: Fløyl. Absolutt fløyl.
0: Men du fortsetter med fløyl, det jeg ikke sikker på.
1: Nå, jo, ikke så langt unna, men jeg har stort sett hatt med instrumentale låter i kveld.
0: Ja, det har vel stort sett jeg også.
1: Ja, men da blir det stort sett instrumentelt.
0: Men ikke bare det.
1: Nei. Men nå kommer i alle fall en låt som heter for, nei, ikke låt, en melodi, som heter for Smatter.
0: Smatter.
1: Ja, den ble spilt inn i 1976 av en herre ved navn Kenny Wheeler, som vi kommer litt tilbake igjen til senere. Og med seg har han ingen ringere enn Keith Jarrett på piano, Dave Holland på bass og Jack DeJohnette på trommer. Ja, så nå kan vi glede oss til litt instrumental jazz, tror jeg.
0: Akkurat.

0: Det er ikke noe utsatt av brettet.
1: Å nei, her er Garbarek & Company på sitt vakreste, for ikke å si Jarrett & Company. Det her låter som fjell, synes jeg.
0: Honning.
1: Honning, ja. Honning og rygg av balsa.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Nå skal vi ha noe som jeg ikke har peiling på.
1: Nei, jeg kan for så vidt godt si det samme.
0: Men du kan jo det, men det du som har tatt med plata.
1: Ja, det er det, vet du. En kjøper så mye rart på tilbud på Narvesen for 24 kroner, og det her er en av de platene.
0: Mm.
1: Men det låter ganske fint. Jim McNeely er vel for så vidt rimelig kjent da, med piano eller el-piano.
0: Mm.
1: På den gruppa her som, vet du sagt, den gangen her så har han med seg Mike Richmond på bass, Bob Merliano på trommer og Sam Jacobs på perkusjon.
0: Ja.
1: Og skiva heter Rain's Dance. Det er en litt alvorlig, tung og urolig sak i det store og det hele.
0: Er det det, ja?
1: Ja, men akkurat det kuttet som jeg har funnet frem til her nå, det er liksom litt grann roligere da.
0: Akkurat.
1: Plata var tatt opp i 1978. Og ja, jeg vet ikke, var du i Molde i 78? Nei, altså jeg var nok det.
0: Nei, det var et tidspunkt i livet der jeg synes at jazz var temmelig feikt.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det er en viss periode av livet mitt. Det må jeg innrømme. Altså jeg synes at jeg sa liksom det at jazzen er kanskje ikke død, men han lukter fy så merkelig.
1: Ja, og det var en av de mange gangene da du virkelig tok feil.
0: Antagelig.
1: Ja, jeg er redd.
0: Men det er veldig mye uforståelig, kanskje. Altså, da er det ikke... Jeg har jo vært på konserter med Jan Garbarek, der jeg har måttet gått et ganske kort tid. For jeg har ikke funnet noen knagger å henge opplevelsen på en måte.
1: Nei, slik jeg ser det, så er jazz en av de musikksortene som krever litt innsats for å få noe ut av på en måte.
0: Jo, men, det, jo, men for en fersking... jazzfersking, så må det være litt rytmikk, litt tone, litt, ja, og henger det på.
1: Ja, kanskje. Men nå skal vi i hvert fall høre på Jim McNeely Quintet og Wishful Thinking.

0: Det var altså Chet Baker som spilte en Rodgers og Hart-melodi som heter Little Girl Blue. Den finnes også i en vokalversjon der Chet Baker synger på denne platten. Anbefales til alle trompet-jazz-fans. Embraceable You heter platta. Kom ut i fjor. Gammel opptak. Ja.
1: Da skal vi over til John Taylor.
0: Har ikke beiling.
1: Nei. Plata heter Azimut, kom ut i 1977. Den tatt opp i Norge, faktisk.
0: ECM-utgivelse.
1: Ja.
0: Gammel denne plata her, da.
1: 78. Og Engineering med Jan-Erik Kongshaug, for den som er interessert i sånt.
0: Han... Legendarisk, enda i levende livet, legendarisk studioteknikker.
1: Ja, produsent. Tatt opp i talentstudioene i Oslo. Og med seg har John Taylor, som da for øvrig spiller piano og synthesizer, med seg har han Norma Winston på instrumentet voice, som på norsk skulle være stemme. Hun synger ikke, men kommer noe lyde fra henne. Og så har de med seg Kenny Wheeler på trompet og flygelhorn. Han var vi jo innom litt tidligere i programmet. Fra skiva Azimut skal vi høre en låt som rett og slett heter for O, eller Zero, eller noe sånt. En null.
0: Ja.
1: Yeah.

0: altså, det kommer noen lyder fra henne, sa du. Det var en fornøy hver måte på det.
1: Ja, jeg tenkte ikke på tarmlyder og sånt. Nei. Altså, men det er jo ikke sang.
0: Det er, altså, det er... er det ikke sang?
1: Nei, er det sang?
0: Ja, altså, det vil jeg jo absolutt si at dette er sang.
1: Jeg fikk ikke tak i ordene, jeg, altså.
0: Nei, å nei, men må all sang være å synge ord? Det er jo ikke opera vi holder på med, det er jo jazzprogram for...
1: Det er jo det.
0: Ja, det er jo absolutt det. Hun som vi skal høre synge nå, hun synger heller ikke ord, hun synger rett og slett Charlie Parker.
1: Ja, det gjør hun.
0: Synger som Charlie Parker spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Godt gjort. Du har en stor fans av gode gamle Charlie Bird Parker her, og sneik seg inn på klubbene for å høre han lenge før han var gammel nok til å gå på den slags plasset.
1: Og som en parallell så bruker du å snike deg inn på klubbene der Sheila Jordan her og...
0: Ja, men jeg fikk høre Sheila Jordan i Molde for 2 år siden, eller noe sånt. Det var veldig morsomt.
1: Mm.
0: Sheila Jordan sang, og en mann på bass. Masse humor, masse scenutstråling, kjempemorsomt, veldig bra. Ja, det er sånn konsert som du ønsker ikke skulle ta slutt.
1: Men det gjorde den?
0: Det gjorde han, dessverre. Ja. Ellers hadde det vel vært ennå.
1: Det hadde jo nok.
0: Så da skal vi høre på Sheila Jordan, som spiller en låt som heter Antropologi. Antropology.
1: Oh yeah.
0: Mulig. Mm-hmm. Fra hennes plate Lost and Found, Sheila Jordan.

0: Ja.
1: Sheila Jordan.
0: Hva var det kommentaren var at?
1: Nei, det kom noen lyder fra henne også.
0: Ja, absolutt. Det gjorde
1: det. Det jo ikke sang det her heller, og samme kan det være. Det blir vel ikke mye sang når Miles Davis kommer på neste skive heller, tenker
0: jeg. Nei, Miles Davis opptaket fra 1957 dette år faktisk. Ja. Blues for Pablo. Her han guidet gjennom notene av Gil Evans, som er sjef her. Forløpig.
1: Det vel såpass tidlig at han var sjef på ordentlig måte over...
0: Ja, det tror jeg. Du hører det på de tidlige platene, Sketches of Spain og denne her, som heter Miles Ahead, at Mr. Davis har lyst til å sette i gang
1: og
0: brodere, men får ikke lov.
1: Orkesterlederen smekker han over fingrene med takstokken.
0: Ja, omtrent det.
1: Ja.
0: Så her altså Blues for Pablo med Miles Davis, og det Gil Evans som arrangerer.

0: Ja.
1: Det var Miles Davis fra Miles Ahead 1957.
0: Det var det. Og nå skal vi takke for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Så jaså og god natt.
1: Jaså, ja. Bak mikrofonene, Trond-Ove Sira.
0: Og Nils Olav Strand.
1: Og i teknikken.
0: Jo, men rekkefølge. Nei. Ja.
1: Nei, det var i den rekkefølgen.
0: Det var akkurat i den rekkefølgen.
1: Ja. I teknikken, husker du navnet i kveld?
0: Da? I kveld husker jeg, det var min første fødte.
1: Ja, fra første.
0: Jon Eirik.
1: Din sønn fra første ekteskap. Jon ja, Eirik Sira.
0: Og foreløpig eneste ekteskap. Og så har vi hatt eget ekstra mannskap med.
1: Det har vi hatt. Ja.
0: Hun kjenner vel du?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er Maja Strand på Q-ing.
0: På Q-ing.
1: Q-ing LP. Så nå skal vi over til noe av det fineste jeg vet, som kommet ut av norsk jazz.
0: Jaha.
1: Vi tilbake igjen til
0: samme tid, en annen kanal.
1: Ja da.
0: På en annen frekvens.
1: Det er vi.
0: Til feil tidspunkt.
1: Helt sikkert.
0: Ja, mulig.
1: Men i vel avslutter vi i alle fall med Jan Garbarek, opptak fra 1977. Og en herre ved navn Sverre Larsen satt og leste om noen greske vindharper.
0: Ja.
1: Så fant han ut det her måtte gå an å lage, og lagde en merkverdig konstruksjon med strenger og en klangkropp, som han satte opp nede på Sørlandskysten, og håpte at det skulle blåse vind gjennom strengene, og at det skulle bli lyd.
0: Jeg aner ikke hvor den der står.
1: Nei.
0: Den står ikke på Jæren,
1: tror jeg. Ikke, nei.
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, og da tror jeg jeg hadde visst om det.
1: Det,
0: men det kan godt være at han gjør det, og at jeg allikevel ikke vet om det. Så hvis noen vet det, så ring fax inn til nær radioen og sier hvordan den står. Så skal vi gjenta det. Så kan folk reise deg på ferie. Fint på Jæren, vet du.
1: Ja, da Sverre Larsen fikk lyd i vindharpa.
0: Ja.
1: Og Jan-Erik Kongshaug, som har vært innom tidligere, han syntes det låt fint og tok opp lyden av vindharpa. Jan Garbarek syntes det låt flott, og brukte opptaket og la på litt fløyte for en gang skyld. Garbarek spiller også fløyte.
0: Ja.
1: Det heter wooden
0: det sånn,
1: flute.
0: Det sånn V. Et mål V.
1: Det er V-fløyte.
0: V-fløyte.
1: Så vi avslutter. Takk for å følge denne jazz-teamen. Og
0: vi får bare si det nå. Jaså.
1: Jaså. Jan Garbarek og Dis.

Ja, nå skal vi ha litt jodling. Min tyrolerskatt. Og det er noen som heter Du og Ja som står for den.

Ja, det neste vi da skal spille, den heter Når bålen er flammer. Det er Bjarne Mathisen som synger, Akres kvintett som spiller.

Ja, det var det tid å takke for denne gangen. Da var det Jon Roar Øyen som tekniker og Harald Bakke som programleder. Jeg vil også takke Rolf Endal på Brygge som har lånt oss disse plattene. Vi har sluttet med Bättre enn flicka enn tio i havn. Det Karin Juhl som synger den.

Ja, da er nettopp Malakoff Rockfestival ferdig for en liten veke siden. Jeg har sett ihop et lite program som jeg lagde, intervju og sånt på campingen og med forskjellige folk rundt der. Dette var gjort på fredag, men jeg får et overblikk over hva som skjer på en sånn stor festival som Malakoff har vært der.

0: hamna aktivitet och hälsereier stand här på rätt för du går in på och ska rocka lite. Vad är det?
1: Vi må jo gi folk et tilbud som de trenger, og dusj og do og litt aktivitet, det viktig når man på festival.
0: Og du heter?
1: Torbjørn heter jeg, Rudhagen.
0: Og her har vi Christian Orheim.
1: Ja, stemmer.
0: Det, det initiativtakeren til havna, det kårene?
1: Det vi som har grunnlagt havna, ja, sammen med Lina og Lien Bruland.
0: Har det vært en suksess selv om det var korona inn i miljøet?
1: Ja, det vi absolutt påstå at vi var litt uheldige å bli stengt av korona rett etter åpning, men vi føler vi har tatt veldig godt imot, og at vi gjør en veldig god jobb for de som bor her. Det et godt tilbud.
0: Det tilbudet de har på rocken,
1: ja,
0: noe som er nytt av seg, var det?
1: Det er ganske mange allerede. Vi har konkurranse for barn og for voksne, og da er det rett og slett om å gjøre å henge lengst mulig. Så da er det holde ut da, som gjelder.
0: Heng ut det!
1: Henge til armene, selvfølgelig. Det er det vi gjør, vi som klatrer. Sånn. Og barna er de beste.
0: Ja, men trenger deg noe? Det trenger ikke du ikke vel?
1: Barna?
0: Ja. Jeg roper da, nå gjør rocken.
1: Nei, det er festivaldeltakerne, så hovedsakelig vi sikter oss inn på der da.
0: Er det vært populært, du? At dere kan kjøpe pasta og dusje hele helgen?
1: Ja, jeg blir veldig glad at jeg kan gå inn og få seg en god varm dusj. Det setter jeg alltid pris på. Og barna får jo gratis inngang i lekerom og sånt som vi har, hvis de har sånn pasta. Så de vil leke, mens de voksne vil dusje.
0: Ja, det kom det på selv.
1: Ja, og så har vi jo snakket med Alokov om det da, at det vil være et godt supplement til deg. Og de er jo kjempepositive og vil ha oss som samarbeidspartner da.
0: Hvor mange nytter seg det til nå da?
1: Hun er litt usikker faktisk. 50-60 stykker kanskje.
0: 50-60 stykker, ja. Det kan gå uansett hva tid det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, vi er oppe fra 10-6 nå under festivalen. Fordi, ja, vi kan ikke oppe på kvelden da. Fordi da vil vi ha folk inne på konsertområdet.
0: Ja, men er det god shape? Det kårene, da er det god trim.
1: Ja.
0: Nå kan jeg skjønne om.
1: Ja, vi er i god form. Prøver så godt vi kan. Ja.
0: Vi trener litt hver dag.
1: Ja, ikke hver dag, men vi tenker på trening hver dag da. Det er jo viktig det
0: også. Hva tilbud har de på hamna, for de som ikke vet det?
1: Nei, der har vi fullt treningsanlegg med gruppesaler og spinningsal. Så hvis en gjeng har lyst til å spinne litt selv, så har de full mulighet til det. Vi har buldrevegg, gratis lån av sko hvis du har med hamna pass. Vi har en barneavdeling, vi har en butikk med klatreutstyr og alt sånt. Og så har vi i tillegg noen fysioterapeuter og sånt som er på ferie nå da.
2: Men masse gruppeinstruktører.
1: Ja, masse gruppeinstruktører.
0: De overkommelige priser, det som vi har sett årskort, kommer det ut med da?
1: Hvis du skal være medlem på hamna som voksen, så er det vel 599. Og da har du tilgang på alt av klatring og trening, gruppetimer. Og en får gode rabatter på kurs og sånn som vi holder det.
0: 5.990, mener du?
1: Det er 599 i måneden.
0: Og 599 i måneden, ja. Ja, det blir omtrent det.
1: Ja, sånn cirka blir det vel det.
0: Ja. Ja. Er det mange som nytter seg av det?
1: Ja, det er... Vet ikke hvor mange det er i Torbjørn?
3: Nei, vi har vel en rundt 800 medlemmer nå, kanskje, eller noe sånt.
0: Ja. Ja, hvordan deler det seg ut? Det er jo automatisk. Hvor mange kan det ta i slengen?
1: Vi har hatt sånn cirka 200-300 personer innom per dag. Er det sånn som er innom da? Men det er jo plass til flere selvfølgelig.
0: Er ikke det veldig bra?
1: Jo, jeg tror vi er et av de treningssenterene som har størst sånn gjennom, eller besøk i løpet av en dag da. Det er prøvd.
0: Da blir det kanskje utviding også da, andre aktiviteter, når du ser at det går godt økonomisk.
1: Ja, nå må vi først stabilisere oss etter covid og alt det som har vært, og så får vi nå se hva som blir etter hvert. Men vi vil jo ha et så godt som mulig tilbud til medlemmene våre. Og vi har jo allerede, det er jo ingen andre senter som har alt det vi har av tilbud rundt omkring i nærheten her, eller i Norge for den saks skyld.
0: Jeg har et, jeg er nå litt opp i året til, hos gamlingene, et flott program.
1: Ja, seniorene er vårt største satsingsområde kanskje, og der vi har flest medlemmer i aldersgruppa 60 år oppover. Så der har vi treningstimer nesten daglig med instruktør. Og det vil vi jo ha fra høsten av faktisk, at det er instruktør tilgjengelig hver eneste dag for de aldersgruppe.
0: Klarer du å kappe noen nye medlemmer her på festivalen, tror du?
1: Ja, det er ikke så mange av de som er på festivalen som blir medlem da, i og med at de er tilreisende og sånn. Så målet vårt nå å bare gi alle de som kommer til Nordfjordeid et godt inntrykk av Nordfjordeid, hva slags tilbud vi har her, og ja, kanskje noen har lyst til å flytte hit, fordi det så flott.
0: Han enda står Reimar, men dialekten din den på Østlandet, pass.
1: Ja, jeg har vokst opp på Geilo, men kjærleiken mitt har dratt meg hit, så nå bor jeg ja, i Ervik ved Kjølsdalen da.
0: Ja, og det trivs du.
1: Det trives veldig godt.
0: Men da får du prøve å fortelle så godt som mulig da.
1: Det skal vi gjøre, tusen takk.
0: Her noe, kanskje nok jente som kommer her og skal prøve dette. Nå, jente, nå har de sjansen til å få prøvd dette her og vinne svære premie. Jeg ikke interessert i det.
4: Jo, egentlig.
0: Ja, for se da.
4: Ja.
0: Hva du heter?
4: Mari.
0: Og jeg fra?
4: Sandane.
0: Sandane, ja. Mari fra Sandane er først ut.
4: Jeg
0: er kaldt på hendene. Du på hendene, ja. Men du får sikkert en god instruksjon fra den Kristian. Hva skal jeg gjøre nå, da?
2: Lenger ut på siden her. Lenger opp. Lenger opp. Litt til.
0: Helt på toppen. Helt på toppen, ja.
2: Når du løfter beina, så begynner han klokka. Og så bare holde ut så lenge som du klarer.
4: Ok.
2: Det er premie for beste tid og gjennomsnittlig tid.
4: Hva er beste tid så
2: langt? Vi har... 2,5 minutter.
4: 2,5 minutter? Ja, men da klarer
0: vi
4: å slå.
0: Det klarer
4: vi
0: å slå.
4: Da klarer vi å slå.
0: Er du fra Sandane, du også?
4: Nei, jeg er fra Stord.
0: Men det er sterke hånd da.
4: Ja.
0: Fingersterk. Driver du å trene litt da?
4: Ja, jeg studerer i Sogndal, og der jeg klatrer med en del. Så jeg tror kanskje jeg skal få dette her greit til.
0: Er det litt innbyrdes konkurranse med dere tre nå her da?
4: Ja, kanskje da. Skal du være med du også, Tonje?
0: Hun har en fordel, for du er jo lett, og da blir ikke så tomt.
4: Ja.
0: Hva du kjenner da?
4: Årdal.
0: Er det bare tre venninne på forskjellige plasser, så går du opp på skole eller noe?
4: Mm. Ja, vi møttes på studiet. Vi går på samme skole.
0: Fortell noe, hva som trekker dere til ei dine helg? Er det Malakoff?
4: Det er Malakoff, ja. Det er det, absolutt. Hørt mye bra om plassen, og venninnen vår har gått her hvert år. Så vi tenkte vi måtte... Være med på den i år. Ja.
0: Er det på campingen?
4: Ja, vi er på campingen. Vi kom i går. Vi skal være hele helgen.
0: Hvor var det i natt? Var det stilt og fredelig?
4: Nei, det var det absolutt ikke. Det var sånn rave rett opp med teltet, så det var masse lyd. Men jeg hadde sånne ørepropper i ørene, så det hjalp å få sove litt bedre. Da.
0: Du fikk sove en 2-3 timer da?
4: Ja, 2-3 timer.
0: Det var for høyre tid da, 1.09.
4: Ja.
0: Fornøyde?
4: Ja. Egentlig.
0: Nå kommer hun der som skulle slå deg at det sa 2,5 minutter på ingenting. Vi skal se nå. Er du klar nå da?
4: Ja, jeg er veldig klar.
0: Veldig klar.
4: Vil du holde denne her?
0: Da holder du telefonen da.
4: Ja.
0: Er det god venninne?
4: Ja, det er en veldig god venninne.
0: Hvor er du på skolen da?
4: I Sogndal på høgskole.
0: Og det er lenge siden jeg fikk dere pass her da?
4: Ja, det er ganske... Det var i september.
0: Det er noe det blenket ut det liksom da?
4: Ja. Ganske lenge.
0: På grunn av gode reklame fra andre?
4: Ja.
0: Ja? Nå skal vi se. Nå starter du. Nå starter hun tida her, og da ser jo strålene ute. Hun henger jo ut en press, så det får seg. 2,5 minutter, Haga. Hvem det var da?
2: Nei, det var en liten jente. Det var en liten jente som hadde, så hun... Det er foreløpig suverent best. Nå runder vi 40 sekunder her.
0: Du, kroppsvekta. Hvor viktig er den?
2: Kroppsvekta har en del å si. Det er ikke de største og sterkeste mannfolka som vinner den konkurransen her.
0: Nei, det er det nok ikke.
2: Barna er veldig sterke, og en god del damer som er kjempesterke.
0: Det som driver med buldring, hva er en fordel?
2: Det er en kjempefordel. Det går mye på fingerstyrken her, og underarmstyrken. Så ja. De som er klatre og bulgre, de har en kjempefordel.
0: Men har du ikke sånn premie på snittstid da, Stånde? Du kan trekke ut.
2: Jo, den som er nærmest snitttid av alle som deltar, den vinner premie, og så er det premie til den som er best.
0: Hvor finner du snitttid? Er det den beste, og så deler det på?
2: Nei, vi tar alle tidene og deler på antall deltakere, og da får vi snitttid, mediantid.
0: Ja, men så hvor lett det var for meg, tre jenter her. De må være frem på, de må ha en frem på marken her og jage inn.
2: Ja, det er jo det vi skal jobbe med da, men så kom radioen og huket taket, så da ble vi opptatt med det, vet du.
0: Ja, men da kom det tre ekstra med en gang.
4: Ja,
2: Ja, men det er så vakker journalist, vet du, så da kommer damene springende.
0: Ja, men det er jo jeg har lurt litt på det, skjønner
2: du. Ja, så du kan forstå deg så lenge du vil og huke tak i folk.
0: Nå fikk jeg bekreftet det.
2: Ja, nå kommer noen dam der bort, du kan gå bort og få bort hit.
0: Ja, det skal vi se. Ja. Om jeg klarer det, det er ikke godt jeg vet det da. Nei, jeg ser vel litt at jeg slipper kanskje. Det er noe litt styr med det her. Ja, det er hagkart. Skal ikke du prøve styrken dere her? Svære på deg. Jeg skal på jobb, jeg du, Haga.
5: Jeg må snakke med deg, så frivillig
0: jeg. Ja, jeg vet det, jeg er klar på det. Ja, takk for praten. Ja, outlet og gjenbruk er på rocken inn i gangen. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
5: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form. Siste dagen på festival, og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det er utrolig god råd ungdommen har når det alt er slutt.
5: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler om vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva er det for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
5: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det er nok ikke fastsatte priser.
0: Du kan rekne med at jeg kommer inn, eller så blir det samme salg i neste år.
5: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer den tilbake, og så kan de se om de får kjøpt den igjen neste år.
0: Har de hatt i mange år dette her?
5: Det vet jeg ikke.
6: Nei, jeg
0: tror først da. Du kom bort der litt, du. Ja. Hva heter forresten?
6: Jeg heter Ke.
0: Er du som sjef her?
6: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
0: Dialekten din, den er Rogaland i plass.
6: En god Eid- og Bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
6: Ja.
0: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
6: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk og ja, at alle har en glede absolutt på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor stor prosent tror du er innom her?
6: Uff, det er litt vanskelig å si. Hva mener dere?
7: En god del.
0: Ja, en god del, ja.
5: I en svært stor andel,
0: eller? Ja. At det vet de egentlig, og så det er klar over det.
6: Ja, det tenker jeg. Spesielt nå på campen, de som har ikke gjenglemt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag. Og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger, det er jo kanskje det de gleder seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det man er da for nytt brukt.
6: Ja da, det er det, tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så spennende.
0: Hva du heter da?
5: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
5: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
5: Gunnar Lykkeslett
0: Sæter. Ja, bor du på Eid?
5: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i.
0: Kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
5: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg har glemt.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
5: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får du ha lykke til her.
6: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
6: Ha det
5: godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det, sånt er jo viktig.

0: Ja, vi snakker med en vekter òg. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvilken karakter skal vi gi første natta her?
1: Første natta her har vært helt eksemplarisk å få det på campen og rundt omkring. Og ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget ditt da?
1: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
1: Det kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
1: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, sånn Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men pleier ikke det være sånne store, sterke muskelbunter, det er sånne vakter da?
1: Handler om kommunikasjon, og det er vi gode på, vi damene.
0: Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk fra krangel.
1: Det er det vitsen er, at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er i troppa dere da?
1: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
1: Det er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
1: Nei, det har litt min livserfaring.
0: Har du hatt unger hjemme og sånn? Og...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Hvem du har passet på nå?
1: Hunder.
0: Ja, den må være disiplin på.
1: Ja, det går fint det.
0: Mm. Forhandling. Det er viktig.
1: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt med uansett hvordan tilstanden er med.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
1: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere. Ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre. Sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de vil. Sant?
0: Ja.
1: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
1: Bare hyggelig. Takk.
0: Ja. Det var hyggelig. Trenger vakt. Eller vekter, vil vi si. Jeg vet ikke om vi får snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar Skrede, du så så vant ut når du sto her. Dette kan du.
2: Ja, jeg håper nå det. Kan det noklunde nå da? Det er vel sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen du har vært alle gangene?
2: Ja. Det er fredagsmorning hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt etter deg? Det hiver rundt seg.
2: Ja, det er kjekt, for det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre, for nå bøyer jeg ned litt av og til og sånt, og plukker litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
2: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på, så er Von idrettslag oppe på Sørstranda, oppe med Skrede og Holmøyene der.
0: Ja, det er noe kjent for disse fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
2: Ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen på Von EL, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
2: Ja, du husker godt, du. Mange år siden er det nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
2: Ja, det kan vel stemme. Det var i 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
2: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Du lagde programmet litt substans i du, så var det litt innhold i.
2: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordommen, det er noe nordom sitt beste, så klart. Det var ikke bare vasprat hele tiden.
0: Nei.
2: Det er mer av det der senere året, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i Nordfjern her radio også.
2: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
2: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk hva år det var, men jeg husker godt at det var der, ja. Det var kjekt det.
0: Alle dagene her, Ole, er det bare...
2: Nei, nå er det... Nå er jeg vakt bare i dag, og det er alltid på fredag igjen jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv, i kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg som er på campingen her? Det er det.
2: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er alder og sånne må være med, så være frivillige og være med her, for det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med, og så er det veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn halv fokusert ut tidlig på morgenen igjen, har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, men her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
2: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengde greier, og så er det pissoar for gutta, og det er, ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Det. Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
2: Ja, men skal fortelle deg det. Jeg har vært på en festival oppe nå, og jeg snakket med en av de andre vaktene her i stedet om det, at det er ikke det er ikke noen festivaler som slår Malakoff, for alt er samlet, det meste er profesjonelt, det er ikke køer, du får mat når du skal, du får en sider eller en øl eller brus når du skal det, du får en rockeburger, og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare, og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, du kan sitte i amfiet og se på og hvile føttene dine. Det er helt optimalt.
0: Ja, det de sier, de som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
2: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sånn, ja, jeg kommer ikke på noen festival jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivs resten av helgen.
2: Tusen takk for det, det skal jeg.
0: Kan du kos deg på konserten.
2: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du?
2: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva det kommer fra?
2: Nei, hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austai for oss, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå da?
2: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for praten.
2: Det var hyggelig.

0: Så en Sunndal her planlegges det til kvelden allerede?
1: Ja, vi er i full gang med å få opp og gå.
0: Er du noe ansvar her?
1: Jeg har ansvar for servering, ja. Og frivillig mat-telt der inne, og alt som har med listene og innkjøp.
0: Det er musikken i bakgrunnen her, når du sier det.

0: Her er jenteflokk her som skal ned i sentrum. Hva skal
1: de? Vi skal altså på dødsing. Og kjøpe alkohol.
0: Dødsing?
1: Nei, dødsing.
0: Hva er det for noe?
1: Vi hopper fra en lift og så gjør de noen triks.
0: Skal, skal du være med på det? Skal du være med på det?
1: Nei, vi skal se på.
0: Det skal ikke. Hun ble avskremde, venninne.
1: Ja, hun ble avskremde.
0: Det var akkurat så skremmende. Var du redd også?
2: Nei.
0: Hvor kommer du fra?
2: Høyanger.
0: Høyanger, ja. Ja. Nå skal du ned og se på dødsing, eller hva?
2: Dødsing. Ja, dødsing.
0: Ja, det er sånn du hopper ut i vattnet, og så ja. Forandrer det.
2: Ja, du gjør noen triks ned i vattnet, og så lander du på en spesiell måte.
0: Skal du tenke deg å være med på det, da?
2: Nei, nei, nei. Det er for vondt, det. Kanskje lander det riktig.
0: Du kom bare i går kveld.
2: I går kveld?
0: Får du komme, da?
2: Vi var inne på campen og på konsert i går kveld.
0: Var det kjekt i går? Det ser ut som jentene bak her, hun så kvapp sånn, hun har hatt det kjekt.

Ja, det var det vi hadde med fra Dødsinja på nede i fjæra der. Resultatet står sikkert i fjor og blad der kvart. Det var ikke det som var det viktigste, tror jeg. Det var for å se hvordan som gikk der nede. Det var virkelig flott. Nå er det Hellbillies vi hører på, før vi får enda mer fra festivalen.

0: Peter Dalen Stein plukkarlag.
1: Ja, nå må du forklare deg.
2: Ja, nei, vi er enig med. Det er egentlig Olderdalen som har tatt navnet fra et lokal, et lokalt, hva vi skal kalle det i dag, Asle? Et steinplukkerlag som jeg er ja, en gjeng som har av bønder som har plukket stein i lag.
1: Nå er du omsvermet her, og er det vanlig?
2: Nei, på ingen måte. Vi sitter kjæresten min her, så
1: kanskje... Jeg får legge til at det var en kveld.
2: Ja, det var
1: en
2: kveld. Neida, så det navnet er egentlig bare tatt ifra det da.
1: Er det de steingallene? Ligger det der, kanskje?
3: Jeg tror ikke vi er så veldig steingal, men vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitt den, og derfor plukker vi den og fjerner den.
1: Er jenter som er plukket også, da?
4: Ja, vi plukker alle sammen.
1: Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
4: Nei, jeg bomma litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Olderdalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
1: Ok. Ja. Jeg kjekte at det er litt... Har dere noen reiseførende? Er det så mange på en plass, liksom?
4: Ja, det er veldig bra. Vi har vært her i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
5: Jeg har emigrert, ja,
1: da. Du må fortelle deg.
5: Nei, jeg har emigrert, ja, da.
1: Ifra?
5: Ifra Sønderland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
1: Ikke så fint så her. Ikke så,
5: men det var det ikke så fint som her, da. Så det er mange veldig høye fjellene.
1: Det kom i går allerede?
5: Ja, gjorde det.
1: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden da?
4: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
1: Ja, det har nødt til å slappe av forhold. Det var ikke sånne høye rester. Jeg pleier å komme rundt her, så er det veldig høye rester. Det var ikke det.
3: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
1: Ja, du er redd for at du skal kjenne igjen stemme også?
3: Ja, livredde for å bli gjenkjent.
1: Ja, men enda hvor de snittere, det er bare med meg.
3: Ja, det tror kanskje jeg også.
1: Hva var du hette?
3: Jeg heter Dag Asle.
1: Ja, og det er ungdom fra Olderdalen alltid ihop stort sett?
3: Nei, vi er ikke fra Olderdalen alltid ihop. Halva cirka, og så drar vi med oss venner fra alle Norges deler.
1: Kommer det mange biler også?
3: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
1: Og alle ligger i telt?
3: Nei, vi ligger litt i bilene også, men mange av oss er i telt.
1: Men hva da vi ligger i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
3: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
1: Jeg sover i telt. Skal vi høre med deg? Du sover i telt også?
6: Ja, sover også i telt.
1: Og du har også vært østlending?
6: Jeg er også østlending. Tok bussen hit i forrige års. Ja.
1: Er det noen som har skrytt opp plassen her, eller?
6: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygg da, så fint å være på besøk.
1: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det?
6: Absolutt.
1: Ja. Men er det grunn til det også, egentlig?
6: Ja, det er jo... Absolutt. Det blir jo alltid mye bedre vær enn melk. Det skulle jo være pøsregn hele helgen, nå er det jo til og med sol.
1: At du skuffer da? Er ikke det? Liker du meg regn?
6: Nei, jeg liker jo selvfølgelig sol og shorts og t-skjorte. Ja.
1: En kar her også. Fett å kose seg med isbjørn.
7: Ja, må du det, ja. Ja, det er isbjørn igjen som er fremme.
1: Ja. Det er viktig dette her, for samholdet og litt, er ikke det?
7: Ja, lett nå å slå banken ned per pils, ja.
1: Fortell litt om, beskriv Malakoff som festival.
7: Ja, det er rockefestival da, så vi har jo veldig mye rockeartister. Egentlig hovedsakelig fint på grunn av at man får samlet alle vennene sine. Og møtte masse folk bygger for seg til vanlig. Mye lokalt og mye fra hele landet og som man får dratt med seg da.
1: Ja, men det er jo det gjengen som kommer i lag, ikke det som er viktigast egentlig?
7: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Holde sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose seg.
1: Hva som drar i kveld da?
7: I kveld er det vel... ja, Undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Ugly, det blir veldig spennende. Isak, De har jo litt diverse sånn samisk musikk, og det blir spennende.
1: Hellbillies var ikke nok for deg da?
7: Jo, Hellbillies også, det må jeg høre på, ja. Det helt nydelig.
1: Ja, det her litt av hvert.
7: Ja, her det litt av hvert, altså. Det ikke bare rock, det blir mye pop også, så det gøy.
1: Nå får du kose dere i kveld.
7: Ja, det skal vi gjøre.
1: Og ta det med ro når det gjelder festing da.
7: Ja, vi skal være forsiktige, passe på hverandre.
1: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
2: Jo da, det veldig viktig.
1: Jeg får være det siste ordet herifra.

Ja, nå skal jeg gjøre noe veldig vanskelig. Jeg skal krulle tunga litt ekstra, tror jeg, for jeg treffte på tre danske prestelærlinger, for å si sånn som så, opplæring for å bli prest, så hadde da på Malakoff og hadde en oppgave der. Og vi skal, du får være tålmodig og høre hva det gikk og se om du forstår litt av det, hva det sier. Jeg forstod litt, tror jeg, i hvert fall.

0: Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff. For n-te gang er du med så frivillig.
1: Ja, nei, det er jeg stolt av å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du venter ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men det viktigste er å passe på at folk har det bra.
0: Jeg sa at du gleder deg, tror jeg.
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegreier ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer, så ser vi jo også opp.
1: Du, jeg var med første året var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det er at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt, lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det skjellig flere plasser å hive bøse nå, eller hva det var med samme?
1: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene er endret. Vi hadde jo bosspåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men jeg synes holdningene endret seg.
0: Ja. Du, hvor mange er det sånn du er like sinnet med her da? Så jo bare sånn.
1: Nei, det tør jeg ikke å si. Det har ikke jeg oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år, og det er sånn at først er en plass, så liker du det her, og så kommer du igjen på samme plass igjen, med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie, har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker, rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur da, sikkert?
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker at du durer litt under revene.
1: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt det, altså. Absolutt.
0: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
1: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og, ja.
0: I går hørte det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
1: Ja, jeg har ikke sett, jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men jeg synes ungdommen er fin. Og voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
0: Har du noen i øyre også?
1: Musikk.
0: Jeg mener voksen. Men det er ikke for høy musikk.
1: Nei du, jeg reiser mye på konsert. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg nå.
0: Gratulerer, men kom han inn i tusen.
1: Takk skal du ha. Ja, da. Nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
0: Det er greit, jeg har det.
1: Ha det bra.
0: Det var Nils Anders Hørland, så jeg klarte å tre på seg vesten igjen for n-te gang.

0: Ja, da hører vi hun som avslutter hele konserten om Dagny. Vi skal høre mer på henne etter vi har pratet med Arnt Ivar Naustdal. Han har vært sjef i en årrekke. Hvor lenge det kommer vi inn om da, men jeg tror det var 15 år vi ble enige om at det kunne være nærmere. Det blir siste innslaget her. Jeg vil gjøre oppmerksom på alt dette her var laget på fredag igjen, for lørdagen var han øyen bortreist, så dette var da det som skjedde de to første dagene av festivalen. Og jeg håper du har kost deg, og til slutt nå så får vi Arnt Ivar en liten prat med festivalsjefen.
1: Jeg baker på scenen, det er så hovedkontoret, det er sjefen selv sitt, Arnt Ivar. Du ser litt trøtt ut.
2: Ja, takk for det. Ja, jeg er litt trøtt også. Det er noe, men det er sånn det er å drive festival. Det er noe, det er tidlig på morgenen å jobbe og styre og stelle, og så er vi sent til seng, så da blir det ja, 3 timer søvn per dag eller noe sånt. Så det er noe, litt under gjennomsnittet.
1: Sitter mye mer og mer strømlinjeform alt det her. Nå er det så riktig toalett at hele et kommune kunne ha gått der faktisk.
2: Ja, vi har etter hver nå. Det står Jon Nøyen på det ene toalett, har du sett det?
1: Ja.
2: Nei, ja, det er jo blitt et profesjonelt stort, flott arrangement, men det er klart, vi er jo også et, vi er jo fortsatt et frivillig lag, så vi er jo glade amatører, og det er jo ikke alt som bak kulissene går helt sånn som det skal, så vi springer mye og stasjer mye, men og vi, det er jo kjempeviktig for oss at publikum har det godt. Og det med toalett er viktig. Det at det er lite kua i barene, viktig at folk får kjøpt seg øl og burger og pomfri og at det er kjekt å være av, det er viktig, og da krever det litt jobb.
1: Jeg snakket med 3 prestedamer fra Danmark, men det er jo ikke om folk forstår hva som blir sagt da.
2: Ja, det var det da. Ja, du snakket med deg i går.
1: Nå i dag.
2: Ja, de hadde det fint.
1: Nei, hadde ikke du vært i kontakt med deg?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, men de ordnet veier, forstod jeg da.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men vi har jo en veldig fin tradisjon i Malakoff på at, eller for å si på den måten da, vi pleier alltid å ha finere veier i Malakoff-helgen enn det som det er både før og etter. Og vi har jo hatt en veke nå med skikkelig dårlig veier. Vi har jo gått våte siden av egentlig forrige helg. Så at vi nå ser det her ganske tørrskodd, og ja, det er noe sol ute nå. Vet ikke det?
1: Ja. 20 grader kan jeg opplyse om. Ja. Du, hvor var temperaturen på arrangementet i går kveld?
2: Det var veldig fint. Det var jo litt regn underveis, men det var veldig kjekt å være i gang, og veldig fine konserter, spesielt på den store Malakoff-scenen. Når liksom alle camperne nå kom ned, så var det veldig, veldig fine konserter. Og det er jo det Malakoff skal være da, vi er jo først og fremst en musikkfestival. Så de fleste spørsmålene jeg får er jo om det som er rundt, men jeg er jo veldig glad i å snakke om musikken nå, så ja, det er veldig mange fine konserter.
1: Kamelonen, han har skapt litt blest, og det så vi i går, det var kolossalt med folk så tidlig på dag, altså.
2: Ja, vi startet en litt sånn tradisjon i fjor med å ha en Kjartan Lauritsen, som folk her kjenner ganske godt. Han hadde første konserten i fjor, og det var jo publikums suksess, og da tenkte vi, dette har vi lyst til å fortsette med. Så da var det jo Bergensrapperen som vi tenkte at han kom til å dra ungdommen hit tidlig. Og det gjorde han også, så det var veldig kjent.
1: Ja, han har jo litt frynsytt og ryktet etter hvert også.
2: Ja, men Ken har ikke det. Jeg har hørt mye rykte om både jeg og du har gjort ting vi ikke skulle gjøre når vi var yngre. Så, nei, men han var, jeg hadde en veldig fin prat med han i går, og det er nok litt sånn image over dette der. Han var en hyggelig, kjekk kar, så det var ikke noe problem. Så, men vi må nå tøffe oss litt, av og til.
1: Når det er godt i gang kommet, vet du planleggingen, for det er jo desidert viktigast når det gjelder alt sånt. Men du kan ikke lene deg tilbake, du får stadig spørsmål her.
2: Ja, det er noe hele tiden. Så det er både de tingene er planlagt, og så vi planlegger jo også for å ha tid til å ta alle de tingene som er uforutsette ting. Og det er jo, nå driver vi og jobber med. Ja, videre er jo ikke det ta all bagasjen til artisterne, og da må vi finne, sende denne taxi fra Oslo, og plutselig er det en person som kjenner at flyet, og så må vi fikse det. Det er jo vårt problem hvis det ikke er så. Her er jo utallige ting som skal ordnes, selv om vi har planlagt det veldig godt. Så det er nok å gjøre på.
1: aner vanlige folk hvor mye det arbeider dette her?
2: Absolutt ikke. Det ser en jo også. De som nå nye, for eksempel her backstage, og når jeg ser liksom hvor mye det og hvor mye, hvor mange detaljer, og hvor mange folk som i sving, og hvor mye ansvar mange har, ofte liksom overveldende. Men folk tar med et smil og har det veldig kjekt. Det jo kjekkest det går, det hvor å gå rundt og snakke med alle som jobber frivillig, og hvor kjekt jeg synes det og hvor nøyne, og hvor det legger liksom stolthet i at dette her gjør vi for at vi skal nummer en, vise fram bygda på best mulig måte, og hjelpe Malakoff til at artisterne skal ha det godt, og at publikum og alle skal ha en god oppleving da. Så det en kjempestor dugnad.
1: Er det som tar kostnadene med det som var i sentrum også i dag da, det er Døsting?
2: Det var litt vår gave til lokalbefolkningen, at det var gratis, og at det var en liten sånn... Vi tenkte at den dødsbiten, det er alle aldre liker av folk, å se folk slå seg liten grann. Det så jeg litt, at det var veldig mange unge, og en del eldre. Så det var liksom vår gave til folket i år. Det var veldig kjekt. Det eneste som skuffet meg var at du ikke tok å... Hei, vil du utføre
1: det? Ja, det hadde vært perfekt plasker alleredes hvis du gikk ut med det på forhånd. Da hadde det vært dubbelt så mye folk.
2: Ja, spørs det.
1: Og kjørt folk dummer seg ut, det kan jo være greit av og til.
2: Ja, det er tydeligvis at vi liker litt.
1: Du, men var det en par tusen, tror du?
2: I går, ja.
1: Her i dag, nede på...
2: Ja, det tror jeg faktisk det var. Vi hadde jo telling i fjor på den sentrumscenekonserten som vi pleier at. Men jeg sto opp i tårna og tok et bilde, og det var mye folk. Så ja, kanskje 3000 pluss faktisk.
1: En ny rekord på torsdag var det veldig godt, kanskje?
2: Ja, vi har nok hatt noen torsdager der vi har hatt mer folk inne. Men det som er veldig kjekt er at vi har jo, etter at det nå var meldingen måtte bedre seg, så har vi hatt solgt veldig mye billetter. Så vi venter veldig mye mer folk i kveld, og så venter vi enda mer folk på lørdagen.
1: Jeg ser at det må da vente mye folk på campingen, det er en del ledig.
2: Ja, og det jo mange som venter til fredagen og har kjøpt to dagers pass og tjener. Og så er litt trenden er at flere ungdommer som synes at det å ligge telt er litt for pesete. Så de overnatter i biler og har med seg bobiler og campingvogner og ligger bort med et stadion der. Da har vi en sånn parkering. Så, vet ikke om det kaller litt sånn glamping, er vel det moderne ord for det. Telt blir ikke fint nok.
1: Nå er det halvannen time til å sette i gang for dagen, og du får du med deg alt som skjer på scenen?
2: Jeg prøver faktisk å være innom alle konsertene, men jeg får jo aldri med meg en hel konsert, og ofte så får jeg bare et lite innblikk i det, men det er viktig for meg å være innom konsertene og se litt hvordan det fungerer, i og med at jeg sitter med ansvar for å bygge eller få artisterne hit. Det er viktig å se hva som funker, sånn at en kan eventuelt gjøre ting annerledes til neste år.
1: Hvor mange år har Antiva vært i sjefstolen nå?
2: Jeg klarer nesten ikke å rekne det ut en gang, men jeg tror at jeg var festivalsjef i 2007.
1: Da blir det vel 16. gangen i år da?
2: Ja, det kan stemme. Det er jo noen år siden da. Men det er like kjekt.
1: Men har du tenkt det at nei, nå får andre prøve seg?
2: Ja, jeg har faktisk tenkt det underveis da. Flere ganger, og det var kanskje spesielt da ungene var små, og det var vanskelig å kombinere med at de var mye vekk og litt sånn. Men nå er jo hele familien med. Alle fem har rolle i Malakoff, så da har vi det som... Vi er det i lag da. Så jeg synes fortsatt det kjekt. Men det krevende, men det veldig spennende jobb, så jeg veldig glad for det. Og så sier jeg alltid at jeg tar bare ett år i gangen. Så det blir i hvert fall ett år til.
1: Jeg rekner med at du har fått en del gruppe til neste år allerede.
2: Det har vi faktisk. Jeg tror vi har 4 eller 5 stykker på plass.
1: Så jeg må ligge litt i forkant.
2: Ja. Til og med... Så må vi avgjøre noen av artisterne driver og bygger for 2025, så det er jo til og med 2 år frem i tid. Så, ja, her må vi være frem på.
1: Da får vi håpe det ikke blir noen nedstenging mer i landet.
2: Nei, det er vi ferdig med. Det er vi ferdig med. Det var, Det var 2,5 kjedelige år.
1: Men du fikk noe til, det var ikke det også?
2: Ja. Det var faktisk veldig kjekt. Vi var jo både på turné, og så var vi, hadde vi minimal, så vi gjorde jo litt. Men det var ikke det samme som vanlig festival.

Det var det vi hadde fra årets Malakoff 2023, og da vet jeg at folk allerede er begynner å glede seg til neste år.

Den 9. november 1992 gikk Øystein Dahl og jeg, Nils Ola Strand, i studio for å lage vårt første og siste musikkprogram. Jeg kjente jo da Øystein gjennom folkemusikkmiljøet, og var litt spent på hva slags program dette skulle bli, om det skulle bli folkemusikk eller noe annet. Og, tro meg, det ble noe helt annet. Her er en av våre virkelig gode gamle gullrepriser, Søt musikk for sjela, med Øystein Dahl og Nils Ola Strand.

0: Ja, hjertelig velkommen til en kveld med oss. Det Nils Ola Strand og Øystein Dahl som i studio. Og Øystein, du har tatt med fjellet de hører jeg.
1: Ja, hvis noen tror det, så får de det og bare fortsette å tro det, men... Jeg skal ikke si hvem som har spilt inn akkurat den slotten der, hvis man kan kalle en slott.
0: Ja, du store min, det var slottsmusikk.
1: Ja.
0: Nei, det jo en stund siden landskapleiken nå, Høystein. Dere ferdig med den? Eller driver dere fremdeles og regner på underskudd og redigerer videoer og sånt?
1: Det siste du sa, det holder vi på med enda å redigere videoer, for vi har jo borti en 30 timer som vi skal prøve å få ned til 3 brukbare. Når det gjelder overskudd og underskudd, så kommer vi i hvert fall ut med et overskudd, og det har vel stått i avisen også, så kan vi røpe det at det blir borti 320.000, men det skal jo tross alt deles på flere, også for landslaget for spillemenn.
0: Ja, også oss 25 i nærradioen som da gikk på dugnad under landskapleiken, vi får vel selvfølgelig en solid del av kaka, vil jeg tro.
1: Ja, skal vi få låne platene våre da, uten vedlag?
0: Det var veldig kjekt. En stund var vi redde vi måtte betale for det også. Ja, nei, det var en liten spøk, den der introen der, Øystein, den var det.
1: Ja, det var det nok.
0: Men, vi skal spille slotter i kveld, men ikke akkurat den type slotter som, sånn som du vel vanligvis befatter deg med.
1: Nei, det vel få som kaller det slotter, tenker jeg. Det jo... kanskje ikke så mange som under selve programtitlen som stod i Fjordabla vil skjønne hva slags musikk... Vi skulle begynne med da, under dyna og så videre.
0: Ja.
1: Så vi kan vel røpe det som det at det jo soul og beslekta.
0: Ja, vi kommer til å spille soulmusikk. Det aller meste vil være fargede musikere i kveld.
1: Det i grunn brorparten,
0: ja. Ja. Og ja...
1: Jeg kan jo i hvert fall si til å begynne med da, til overraskelse for teknikeren vår her ute, så kan det hende at det noen plater med hakke, men det finner han jo fort ut da.
0: Det gjør han. Den første platen det ikke hakke. Det B.B. King som skal spille en fin låt for oss, skrevet av Cropper og Wilson Pickett, og den heter In the Midnight Hour.

0: Ja, det var godt å få av seg, for det var varmt her. Det neste som sagt jo en dame som en av mennene jeg i hvert fall innenfor denne sjangeren. Det Aretha Franklin.
1: Lady Soul.
0: Riktig. Og vi skal nemlig kjøre vei med Chain of Fools, og hvis en skal prøve å associere navnet på melodiene, så det kanskje ikke så lett, men det var noe en som foreslo den nettopp avgåtte regjeringen, men det fikk jeg skrive under på direkte.
1: Det rolig nå, Dahl. Du har jo nettopp gått av selv.
0: Noe bortimot. Men det vel ingen grunn til å utsette våre lyttere.
1: Nei, da, Aretha Franklin jo stor syngemenneske. Stort syngemenneske.
0: Og hvis noen fortsatt befinner seg under dyna, så får de i hvert fall løfte litt på fliken, så de får høre Chain of Fools.

0: Aretha Franklin med Chain of Fools.
1: Ja, sug med flere uer, tenker jeg når jeg hører den.
0: Ja da, det er musikk som i alle fall jeg får lyst til å danse til. Så har du tatt med deg en plate som det er vel men de norske friidrettsutøverne i bakhodet, er det ikke det?
1: Ja, Olemann River.
0: Ja, Olemann River.
1: Stemmer det.
0: Ja, det er jo ikke alltid det går så bra når folk skal hoppe høyde i forskjellige Nei. Sånne nasjonale stemmer, så...
1: Nei, så det er ikke alle norske friidrettsutøvere som har fått egen melodi med Temptations heller.
0: Nei, det er bare Olemann som har fått det.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og melodien som man skjønner heter jo... Old Man River. Det har kanskje ikke så veldig med hverken Olemann eller River å gjøre. Den kommer fra et album som heter Mellow Mood.
0: Ja, og det betyr noe sånt som moden ja.
1: Moden og moden, det er vel en litt sånn mellomstemning.
0: Det er det, ja. Greit.
1: Det er vel ingen grunn til å vente med

0: Det der var jo en ganske stille og rolig sak.
1: Det var det. Hvis Olemann river like stille hver gang, så det ikke problemer å hverken se eller høre på.
0: Neida, han må nok ha mange matter under seg, tenker jeg, når han river, for jeg hørte ikke noe smell I det hele tatt.
1: Neida.
0: Deremot, nå blir det smell. Nå skal vi på med storslegga.
1: Ja, Percy-slegga, Percy's Ledge.
0: Percy-slegga's Ledge, ja.
1: En tekst som skulle tyde på at det var fra den tiden svenskene gikk over til høyrekjøring.
0: Ja, enten det, eller så det tips til Maggie borte på andre siden av Nordsjøen.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Det heter altså out of left field, men Maggie skulle vel kanskje vært out of right field?
0: Det burde hun absolutt.
2: When least expected, yeah.

0: Og der vi ute av venstrefila med Percy Sledge. Nå skal vi ha et innslag i den aktuelle poldebatten, Øystein.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Det ordner seg vel når vi har fått Kjell der vi har fått han.
1: Ja, det så mange meninger om den saken. Om de kommer til å servere grape wine på polutsalg eventuelt, det ikke godt å si, men...
0: Ja, druevin, det jo ikke det verste den kan servere.
1: Neida, og i hvert fall ikke når det serveres på den måten som Marvin Gaye serverer den. Heard it through the grape wine.

0: Der gikk de med druevinen sin. Det her ble jo senere en slager også med grupper som Creedence Clearwater Revival, men vi har jo spilt Marvin Gaye, selvfølgelig.
1: Det har vi gjort, og vi tror vel det at vi fortsetter med det vi kan kalle originalversjonene i hovedsak på også de neste låtene vi spiller, selv om andre har spilt de senere.
0: Det gjør vi. Jeg ble jo litt overrasket, Øystein, da jeg oppdaget på landskapleiken at du hadde sans for soulmusikk. Er det noe du kobler av med når ikke du spiller fjell i spillemannslag og sånt, eller?
1: Egentlig ikke mye, for det var mye før, og dette er jo vi litt opp i året. Vi mimrer litt nå når vi hører disse her platene her, og fra litt yngre dager så gikk det mye på denne musikksjangeren her, og fela den begynte jeg med når jeg flyttet hit til Eid for 10 år siden.
0: Ja, det er jo ikke musikk det spilles så alt for mye av, hverken i NRK eller for den saks skyld i Nordfjord Nærradio, men for spesielt interesserte så håper vi skal lage en ålreit kveld med søt musikk for sjela.
1: Det skal vi helt sikkert greie å komme tilbake til.
0: Det skal vi. Nå skal vi ha en gammel låt med Stevie Wonder. Yester me, yester you, yester day.

0: Stevie Wonder der med Yester, Just er me, Just, nei, hva du sa for noe?
1: Just er det deg, Just ja, er det meg.
0: Ja, visst er det det, det er oss.
1: Ja.
0: Så nå håper vi at folk har det bra under dyna si. Jeg må si at å ligge under dyna med Øystein her, det er ikke helt greit, altså, samtidig prøver å lage et program.
1: Nei, det er godt og varmt her inne, det kan du i hvert fall bekrefte.
0: Ja, enda så er det bare sånn standard dyne, den er ikke noen ekstra stor engang.
1: Ikke spesielt,
0: nei. Nei, det er ikke det.
1: Neida. Så, men det er klart, hvis noen fortsatt har såpass gløtt fra dyna at de enda hører oss, og det får vi tro de gjør, så kan de jo gi et lite signal. De kan rope reach out, I'll be there, for eksempel.
0: Ja, det kan de gjøre. Og den som spilte, de som spilte den låten, det var jo Four Tops, og det er jo en av de... En av de svært få soul-låtene som har vært i ti i skuddet, men den var der faktisk under ledelse av Vidar Lønne Arnesen i 1966. Full farget gruppe det her. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: I'll be there. Vi skal være der under dyna di, vi.
1: Ja, men nå vil jeg bare si en ting. Nå kommer altså han Otis. Det er liksom en av favorittene.
0: Ja, for meg tror jeg nok at Otis Redding alltid kommer til å bli den største soul-artisten, uansett.
1: Ja, men navnet på den låta som kommer nå har jeg litt problemer med å skjønne.
0: Ja, det en sørgelig sang.
1: Det vel det, for...
0: Og det sørgelige med Otis var jo at vi mistet han så alt for tidlig.
1: Ja.
0: Men skal vi prøve å uttale det styret her?
1: Fa, fa, fa, fa, fa, fa, sad song?
0: Ja, vi prøver den.

0: Otis Redding, han hadde mange fargede venner som også var artister, og en av de kommer nå. Det var jo Redding som hadde skrevet den plata vi hørte. Og neste plate, den er det litt mer fres over. Det var faktisk den første soulplata som jeg falt alldeles pladask for og visste at jeg måtte ha. Det var den som vi skal spille nå.
1: Ja, det er, til tross for at det er en av dine favoritter, så er det faktisk nesten den eneste her som jeg har minst kunnskaper om.
0: Det spiller ingen rolle. Den plata her er også signert Otis Redding, som... Og Arthur Conley som spiller her, han var som sagt en god venn av Redding. Da skal vi svinge det opp lite vettet og få opp humøret litt og spille Sweet Soul Music.

0: Det søt musik for sjela, det Øystein. Sweet Soul Music med Arthur Conley.
1: Ja da, det bra. Men vi har også artister som kommer fra vårt eget hjemland.
0: Ja, bortsett fra Odd Soul Børre som gjorde et tappert forsøk en gang. Så,
1: noe sånt nå.
0: Så har vi noe annet her.
1: Det har vi. Og de fra sannsynligvis samme sted som et topplag som heter Totenham.
0: Totenham, ja.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja, de gutta her fra Toten.
1: Riktig, stemmer.
0: Ja da. Det det.
1: Det Vaselina Bilopphøggers.
0: Ja, det
1: Men de spiller vel ikke fotball på Totenham?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anna.
1: Nei.
0: Forsiktig nå, jeg har bodd 2 år på Toten. Ja.
1: Som et sjokk for oss andre.
0: Ja, visst. Det Eldar Vågan som har skrevet en nydelig norsk soul-låt. Han har hatt en frustrerende opplevelse. Det sikkert må være å oppdage at han synger soul-musikk, han bytter navn fra Ola Plassen og til Soulshaken Tex og lever seg helt inn i rollen som soul-sanger. Og så får du en sønn som neger.

0: Pass endelig på hvis du skulle reise på ferietur på Kanarieøyene. Det kan gå alldeles galt, sånn som du gjorde med Ottar Plassen her. I teksten så hørte vi at han digget både Four Tops og Diana Ross, og Four Tops har vi allerede spilt, og hvordan blir det med vår norske skipsrederfrue Diana Ross, Øystein? Er det noen sjans for å høre henne i kveld?
1: Ja, det skulle det være. Som medlem av gruppa Supremes så har jo de gitt ut veldig, veldig mange kjente låter. Og jeg vil bare si, hvis noen har krabba under dyna, så vent litt grann, vi får si med Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Der fikk vi Diana Ross, som hun sier selv, jeg norske.
1: ja. Vi har jo enda litt tid igjen, og vi har noen få låter igjen også. Vi skal ikke drøye før neste melodi noe særlig, men jeg sa I sted at vi fikk Sime Supreme Stop in the Name of Love. Hvis det noen som lei å ta pausen nå, så får vi si at det den neste låta som vi skal spille, den gir klarsignal, for den heter People Get Ready. Og det som vi har hatt en gang tidligere I programmet I kveld, Aretha Franklin, fra albumet Lady Soul, som skal nå gi klarsignalet People Get Ready.

0: Jeg tror du har misforstått litt her, Øystein. Jeg ikke sikker på det var dyneløfting den dama her sang om, altså.
1: Nei, det var vel helst religiøst innhold, vil jeg si, i den vi hørte nå med Aretha Franklin. Og det ikke noe gærlig, for det veldig mye soul og beslektet musikk som har opprinnelse fra religiøst miljø, spesielt da innenfor for eksempel amerikanske negre.
0: Ja da, og en dame som Diana Ross og damene fra Supremes, de startet jo egentlig med å synge kirkekor.
1: Det gjorde de til, som så mange andre.
0: Ja. Det var ikke bare Elvis.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og siden vi er i religiøs stemning, skal vi ta med en bønn her nå ut på tampen av kvelden?
1: Det kan vi gjøre, den er jo litt spesiell.
0: Ja. My special prayer, Percy Sledge.

0: Percy Sledge, my special prayer. Og før vi nå alldeles går hjem og legger oss under dyna, så skal jeg gå gjennom de faste sendingene som vi fra og med neste uke skal ha. På tirsdag klokka 7 er det barnesending, klokka 8 er det ønskekonsert, klokka 8:30 om kvelden er det temaprogram, klokka 9 er det ungdomsprogram, og klokka 11 er det slutt. På torsdag klokka 8, bingo som før, klokka 9:30, gjest i kveld, det er da fredagens sending som går i reprise, og cirka klokka 23, eller 11 for de som foretrekker det, er det slutt. På fredag klokken 20, magasin, klokken 22, underholdning, klokken 24, under dyna. Ikke alltid med meg og Øystein, det vil nok variere litt, tenker jeg. Klokken 01:00 er det slutt, og på søndag klokka 20 er det sport og Anna, og det er en time lang sending fram til klokka 21.
1: Sport og Anna, sa du. Hvem Anna?
0: Ja, det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på, men vi har våre mennesker som tar seg av sportssendinga. Skal nok ordne seg, Øystein.
1: Ja, tenker jeg.
0: Jeg personlig er jo motstander av all form for bortkastet fysisk aktivitet.
1: Det tenker vi nok, ja.
0: Ja. Men Øystein, for de som ikke har lagt merke til det, han har begynt å gå til jobben. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, må jo se litt sporty ut da.
0: Det går så bra.
1: Det går fortere og fortere for hver dag. Og bensinregningene blir mindre og mindre, og det ene med det andre.
0: Ja, det blir det. Skal vi ta den aller beste platen nå til slutt?
1: Det beste til sist, det bruker vi å ta enten vi spiser eller vi lytter på musikk.
0: Ja, men det her er absolutt kremen i pølsa.
1: Ja, jeg vil i hvert fall oppfordre folk før denne kommer nå. Lat som om du sitter ned på et svaberg, ned mot litt sånn brusende hav, og hører, ser måkene, ser, har det liksom stille med deg selv, og hør på Otis Redding i The Dock of the Bay.
0: Og vi her i studio takker for oss. Nils Olastrand og Øystein Dahl her, og Ronny Berg Nesbakk, og Roy Magne Indrebø i teknikken. Ha en god kveld med Otis Redding.

0: Düsseldorf, der Konkurrenz zuhören, ganz schön, oder? Nå er jeg ferdig med munnspillet, og så da bruker jeg å få oss springe litt på disse scenene, men jeg vet ikke hvor det blir her i dag, og så bruker vi å ta opp en 8-10 stykke, så det blir jo spennende, men...
1: Det må være under 3 år gammel, så...
0: Ok, ja, det, ja. Ok, vi synger en sang som heter Fjelltopp!

0: Tusen takk! Vi fortsetter med en låt som heter Hopp!
1: Så må dere opp og stå, altså!
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!
1: Vi kommer til å hoppe, så hopper hele publikummet. Vær så snill, da! Den her har skjønt dette.
2: Nå er det litt trimme, men...

Nå skal vi ta en ønskelåt som heter Humle under brotja. Ja. Der er merch med humle på her og på kjøpt hvis noen vil tåre å gå med, sant? Det er jævla kule. Det er bord midt på plassen her, en plass på plassen. Da tar vi den! Humle! Da blir det mye.

0: Ok, nå skal vi roe ned litt. Skal ikke vi det? Ja, vi har nettopp hatt en pause, så nå roer vi ned. Går det bra?
1: Ja!
0: Det er alle spør om. Men vi har det jo jævla fint her nå da. Veldig fint, mener jeg. Veldig fint. Ja. Stygt og banje.
2: Skulle klage over å være fattig, så har du lært lite, he?
0: Ja. Sånn er det. Vi var veldig spente på hvordan det var å spille klokka 12. Og ikke minst lydsjekk klokka 10. Men det går fint! Ja. Line Erla! Alt dere hører her i dag, det ligger på spillkameratene på Spotify. Og Tidal og alt av streaming. Yes!

0: Ma qua in posto a noi.
1: Che tu hai l'osa del cerflende, mi ne dove è poi... Dubbi fa vi uppi a net. Fraise vi ho Myers, velkom rotta. Nå så kan jeg opplyse deg at det er sånn Malakoff-natch. På haugen i morgen. I hagen til Ant Ivar og Hege fra halv ti utover. Der skal vi spille. Nå kommer pisketur og sånne rolige fra liksom dagen er på. Det er gratis, det er bare å komme.
2: Hvem stiller med mat og drikke?
1: Må ha med mat og drikke. Tror jeg.
2: Det viktigste er å ha med bil og tute masse utenfor huset. Tidlig.
1: Tøflene mine! Han er på nye plater.
3: Håndbånd.

0: den var fin.
1: Nå er vi kommet til Kjenne på livet. Og så, vi bruker jo å spille en sånn svelesong, Hivet svele, men det går ikke, det er så mye måsa. Der fikk vi den unnskyldningen på plass. Nå slapp vi å steke svele i dag. Skål!
2: Skål! Ja, skål.
3: Det er vatten de drikker for å si det sånn.
1: Er dere klart å synge? Er dere klart å synge? Er dere klart å synge? Det er Åge Aleksandersen. Og så synger de. La la la la la la la.
4: Ok.
1: Og jeg skal spille en sang.

Fra Creedence så skal vi tilbake til 50-tallet, og en mer ukjent kar fra North Carolina, Wayne Handy. Plattkarrieren hans varte bare 4-5 år. Da sluttet han med musikken og har siden jobbet i bank. Vi skal høre denne singlen hans, jeg synes den beste. En sang han selv skrev, I think you ought to look again, Wayne Handy.

Wine handy, or I think you'll ought to look again, fra 1959. Jeg har tatt med en del gammel vinyl i kveld, og her vel den singlen som ble det store gjennombruddet for The Bee Gees. År var 1967, og singlen heter Massachusetts.

Ja, Bee Gees hadde hatt flere hitter før og spilt inn plate helt siden 1963, men Massachusetts ble det store gjennombrudd verden over. En av mine største favoritter blant 50-tallsrockerne Eddie Cochran. Født av irske foreldre i Oklahoma, oppvokst i Minnesota og flytta til LA i 1951. Sjølært gitarist, og han var faktisk en av de den tidas aller beste gitarister. Hans mest kjente låt, eller en av hans mest kjente låter, får jeg vel si, er Come On Everybody fra 1959.

Eddie Cochran, som døde i England 17. april 1960, da London-drosja han satt i kjørte ut for veien og krasja. Eddie han ble kastet gjennom frontruta, og Jim Vincent, som også satt i bilen, han ble også skadet. Neste plate en fransk EP med Chris Andrews. En EP, som jeg har sagt mange ganger før, en 7-tommer med 4 låter. Og titellåten på denne her EP'en Chris Andrews' største hit, Yesterday Man.

Chris Andrews og Yesterday Man fra 1965. Over til USA og en mer ukjent rock'n'roll-artist igjen, Carl Belew. Han var vel kanskje mer kjent som låtskriver. Vi skal høre en sang fra 1959. Her stor del av Nashville-mafian med og backa han, blant annet Floyd Kramer, Hank Garland og Owen Bradley. Og koring det Jordaniers som står for Cool Gator Shoes.

Carl Bellew og Cool Gator Shoes. Og jeg nevnte at The Jordaniers kora. De var vel mer eller mindre faste korister for Elvis Presley. Og her er Elvis. Kiss Me Quick var spilt inn i 1961, men ble ikke gitt ut på single i USA før i 1964. Ikke Elvis sine største hitter, ja, han nådde bare en 34. Plass i heimlandet.

0: Elvis og Kiss Me Quick. Og den gjorde det faktisk bedre her i landet enn i USA. Den nådde jo en tredje plass på VG-lista. Ja, singlen kom faktisk ut ett år før også her i Europa. Det var vel kanskje den suksessen som gjorde at plata senere ble utgitt i USA. De store foregangsbanda innen countryrocken var The Byrds og Flying Burrito Brothers. Her er sistnemte fra den legendariske Gilded Palace of Sin-LP-en. Vi skal høre en låt som jeg også spilte i forrige program, da originalen til James Carr. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Fra Small Faces så skal vi over til disse her mer ukjente rock'n'roll-artisterne igjen. Chester Smith vet jeg absolutt ingenting om, men Rock Go Round fra 1958.
1: One, two,

The Smoke og Sugar Man. Så skal vi ha litt doo-wop. Det Eldorados var en kvintett fra Chicago, som fikk sin eneste hit høsten 1955 med At My Front Door.

Eldorados og At My Front Door. Vi har tidligere vært innom to av mine favoritter innen 50-talls rock'n'roll. Her er den tredje, Johnny Burnett. Fra rå rock'n'roll på slutten av 50-tallet forandret han stil rundt 1960. Da ble det ballade og avskillig mer glatt musikk. Men selv om musikken nå ble avskillig dårligere, etter min mening, så var det i denne her perioden han fikk sine største hitter. Dreamin' og Your 16, for å nevne et par. Jeg har tatt med LP-en Dreamin' fra 1961, hvorfor vi hører Setting the Woods on Fire.

Setting the Woods on Fire, Johnny Burnett. I forrige program der jeg tok for meg artister som var gått bort i løpet av året, spilte jeg Fred Neil. Hans store tid var fra 1965 til 70, og han var jo en av Bob Dylans store forbilder. I kveld så har jeg tatt med en sjeldenhet fra 1959. Da sang Fred Neil rock'n'roll og kalte seg Freddie Neil. Listen, kitten.

Fred Neil og Listen Kitten. Vi var innom Elvis i stad. Nå skal vi høre en litt uvanlig versjon av en gammel Elvis-slager. Det er Andy Fairweather Lowe og Eamon Corner, som i 1969 spilte inn Love Me Tender.

Det er Eamon, Connor og gode gamle Lammy Tender. Sonny Burgess var det Wild Man på Sun Records, plateselskapet der Elvis debuterte. Han opptrådde i rød dress med rød gitar og med rødfarget hår. We Wanna Boogie er fra 1956.

Shatem, Jane Barkin og Serge Gainsbourg. Så vi kom til veisende. Jethro Tull skal få avslutte. De kom nylig med en samle-CD, The Very Best of Jethro Tull. Der skal vi høre Bure, som opprinnelig var med på 1969-LP-en Stand Up. Odd Skogstad bak mikrofonen sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager, da med ny musikk. Her Jethro Tull.

Ja, nu var det min tur. Nu var det min tur, säger Sveinen. Det är forskjellige, så vi prøver seg slike fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut vi prøvde å holde dere på pinebenken på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skrua noe så Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen. Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen enighet om hvem som skal få disse to svære billetterne på norsk kontretreff oppå Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Håndala over sommerferien en gang. Jon Elling Breide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pustet litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at det er nummer før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Føremiddagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet, så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbær sin del så går det bra. For plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juni-veier som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par T-namn på denne her bløtja som viser kandidatene til norsk kontretreff som skal gå av stabelen på Breim 8.–12. juli, og det er 8 nærmer seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spela gitar og synge her? 5, 7, 8, 60, 660 ringer inn. Vær så god.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Denne platten så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backet av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy-liggy-low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut ei plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarister, Bo Ramsey.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.